0: རྒྱུན་ལབ་སམ་ཅིག་ཅིག་ཁ་སྟ་བིན་ཐོ་ཚལ་དེ་ཡང་ཅིར་ཤེབ་ཐབ་ཤེ་དེ་ རྒྱུན་ལབ་སམ་ཅིག་ཅིག་ཁ་སྟ་བིན་ཐོ་ཚལ་དེ་ཡང་ཅིར་ཤེབ་ཐབ་ཤེ་དེ་ཁ་ཏེ་ཡེབ་དང་ཏམ་པ་ནི་ནེ་ཐོག་དེན་ཚོ་ཅིམ་ཚན་ཅིག་ན་བཅེ་ཡོང་ལ་ཤམ་དག་ཤེ་བ་དང་ཐན་དལ་རོ་རིབ་ཤེ་པ་ནི་ཅེ་དེ་དམ་པིན་ཚོ་ཨ་ཅན་པི་ཤོ་ཉིམ་དམ་པིན་ཚོན་ཚ་ཤེ་གི་རེལ་ཁ་ཏེ་ཡེབ་དང་ཏམ་པ་ནི་ནེ་ཐོག་དེན་ཚོ་ཅིམ་ ردونچن دتګ دني لوب جلاخ سورچوم شيتي شيمينن ترپيجي لارين چيرتوب جي خول عرب دن بارسل سيري ليونين شانچين فوشين جونچري جنور زون سخو جونر دل ليجا ديبي ديم خوكي يشجري مچين درنا چين ارجي چيوي شان نقصن دتابا تيريل ورب چارجي لارمن دن جوخت پاتن ني تاتون اسو شيتبي ني دون زگي ردونور ساواچنا شيمي بجين چنجووي گنسر ريوي كانتب
1: Damni Nyamdi Peji Jia Huishtong Kalan Zishin Jia Chetuna Shkepal Tsungda Tsi Jisim Nyan Fujin Shaman Da Tsukhang Zhongkong Zhongyang Chapsi Jujia Jian Yelion Sati Jia Jusha Wanghu Nyin Tsundra Shikbar Masil Song Shen Nang Kongib Tantona Tengge Shkab Nyehe Bi Zhongga Tsungzum Jie Tsuk Tung Zhabi Gongtun Lakhtar Donchul Shtangsib Shiba Dang Jia Chushu Jia Xi Jinping Taiwan Shabi Gurkya Namshil Gachin Dang Dierab Sarwar Tengge Taiwan Jia Nadun Tachu Shibi Ji Tavji Lakhtar Donchul Shiba Jamni Nyamji Peji Jia Huishtung Kul, Bitsil Thombin Zikchen Chibshi Di. Lungye Chargo Junga Bihkab Ji, Jamni Nyamji Peji La, Jamji Ngarli Chenpu Tobri Kende Tung Ki. Wang Hu Ningi Tantona. Lungye Chargo Junga Bi Chargo Ji, Jamni Nyamji Peji Jia Huishtung Kul Zikchen Shaba Damzin Yagbu Shi Di. Bitsil Thubi Peji Yin Chung Sha Ji Di, Huishtung Kul Zikchen Ji Yerim Shalur Khyabri Shi Gi Biyaw Langsha Don Chul Sha Gi La. Jamni Nyamji Peji Jia Huishtung Kul Zikchen Ji, Zhūnī lā līngā nā mūg bādāng. Sīrchī tāng lām dīg sārstūl shē hī chīrā tāng nī. Huishtūng kālā ngon lā lāgtār tāng, ngon lā cōrstāb shē bā. Nyam nyūng sārstūl jīb shē bīr gandā tōng kī. Jām nī jā jīrī nyam lī lār gandā tōng bī sīrchī tāng shē tū tī cāng dār tōng wā tāng. Cōng nīr kōrī gā jīlā sār tōng bā. Tōng lī nyam lī lār gīnā nī, Taiwan bāndā tāng, Taiwan kī lī jā pān kī rāg cār tāng, tōv nāng chīrā tōng kī. Jām nī jā mācī lā jīrī tām sāv tāng, Zhōng hui rāg nī jā rā tīl nī bā jī chīr tāng nī. Taiwan bandi Zhonghua Marga Dang, Zhonghua Yargani. Lapchi na Mirja Jila Nginzina Jigintam Shetsil Jechir Dungki. Taiwan jia Naju na Shkamsa Chemur Yongni Pejir Dungbiya Rolima Jeyong Sartongwa Dang. Taiwan jia Naju na Shkamsa Chemiya Bizir Tubi Pejir Dang. Dangarab jina Zikchen Nang Shigajir Chetun Shidi. Jiri Dang, Zhong, Nyamji Jija Chol, Zasi Jisu Dang, Senba Jigintan Yongjir Gende Dungki. Zhongyang Taiwan Shabi Yongjib Kang Dang. Ryakub Peji Jejiran Yung Tankang, Fujin Shangchin Jijan Gankar Lumpen Chi, Jamni Nyamji Peji Jia Huishtung Kalan Zikshim Shebi Perma Netsil Ngochul Shi. Norsil Bu Dang, Jemjil Jianjin Bu, Cungtung Bu, Rigni Dang Yilgur Bu, Rgesil Jijib Kanga Jilgang Jinnur Shtakil Dudum Yung Tankang, Chomri Shtakil Dudum Shichu Chuji Jian Gankar Lumpen Chi Shtam Shiel. Ci Juzhin Nyan Jian Khachura, Wanghu Ningi Datung, Xiamen De Jamni Nyamji Peji Jia Shaba Dang, Taiwan bandi shabshi rigni jian dang, shtabdi jian, jamni jian na juna jiri nyamdi sukja ni cilla shtogshun nang.
0: Sangul bi jakib shtiglam daichungni hitogshun wartar na, dalur da dangpo ni dar ngawi war, shtiglam jasuk shtiandram shi cil ftambu ngang par ni, ngamik cil mangpo shi gita ni lorji ji santok sarwa chan. Dalur da dangpo ni dar ngawi war, liksir losir dang shasir dichin, damchul dichin ji dang, demin ar ngakchik sukja gongsang rang shkitab shi bi, shtiglam jasil shi cil chichin par yul. རྒྱ་ཡོང་ ཅིག་ལམ་ ཅིན་ ཅལ་མ་ ཐང་ ཐེན་བམ་ ཅིག་ དང་ ཏོམ་ཤེར་ གེ་ ཤ્યા་ཅིག་ དང་ ས་ཡར་ གེ་ ཅིན་ཅབ་ ཤི་ ཡོ་ཅིང་ དེ་ནང་ རྡར་ང་ བི་ ཅིག་ ཅིག་ ཉིན་ ཅལ་མ་ ཐང་ ཤ્યા་ག་ ཉི་ དང་ ས་ཡབ་ ཤི་ བམ་མ་ བཅལ་ ཐབ་ ཅེ་ ཏོང་ ཅེ་ ཅིན་ཅབ་ ཤི་ པ་དང་ ཅལ་ར་ ཅིན་ཅབ་ ཤི་ ཚལ་ དང་ ཉིན་ ཅིག་ གེ་ ཅལ་ར་ ཅིན་ཅབ་ ཤི་ ཚལ་ ཅི་ ལོར་ཅི་ ཅེ་ སན་ཐོ སར་བ་ ཅན་ ནེ་ དེ་ཁ མང་ པི་ ཉམ་ རལ་ ཐུག་ ཅིག་ལམ་ དང་ ཡེ་ཁུར་ ཉམ་ཅིན་ ཕེ་ཅི་ ལ་ར་ཁན་ དང་ ནི་ རྒྱ་ཁུང་ དང་ རྒྱ་ཁུང་ གེ་ བི་ ཡེ་ཁུར་ ཆོམ་རི་ ཟོང་ཁིན་ ཕེ་བར་ ཤི་ རྡ་ དང་ པོ་ ནེ་ རྡ་ར་ང་ བི་ བར་ རྒྱ་ཡོང་ ཅིག་ལམ་ ཅིབ་ ཤི་ཅི་ ཅིན་ ཅལ་ མ་ཐང་ ཤི་བ་ག་ ཅིག་ དང་ ཆག་ནི་ ཏོང་ ཤི་ ཅིན་ ཅིམ་ ཤི་ཏེ་ དེ་ ན་ནང་ གི་ དེ་ཉིམ་ལི་བ་ཅ་ཅི་ སོར་ང་ དང་ ཅང་ཆོང་རང་ང་ཕར་ཡོལ་ ardar ngawani.

0: ba thondi mamchang ga jerim shu nyamdi samur kan da dang sti kheli chamdang chongsum che dentun pheji che ngon tun thondi de chuk chang gi chang gu chin slang chong chi gu chen cha tun nyel lo stegni dang chong shang chin saim ngon di stegni sa song ni no chi chalen dang ngon gu nyen yu so che sha bur to shib shi ki nan chi tan tu ne mamang la na me pa dang che shu la na me pa jin chong dang jin chong ni dang chab jir sam che lang sha ka chin sta re Nekhi yogi rangshung nochi la kaktag chukpa tang, goksun nipa jemtur tong giye. Tuandag maafshung gong ngonguk tang, chilog tang saksi nochi sukje nyanki kakung tang, namgung gachir suk nyanka chewi dintsam la dambur mwini, korshim goksun la khinung giye. Zerim jeg ngonguk nochi la gachib shawi, shetrak rukram tang, zaptun la khinung ba tang. Nekpo nyanyul de, chaitin ngonchi je nangtung zorup zini shepchar zowa. Zerim lepshid pi chetung sorjong tang, mangchuk je chanrik hibsha chabdilag rukpil la khinung giye. Rngintib rngipin birta thombar shepa tang, cheli rukchur tofki kodrib shepa, rgachib rngizzi kodrib ilagbjir shepa. Nguantunag rikchi jen dakchur la khinon ba tang, lagbirtam thorgan gam thonchig tang, lamchag luksam chapa suq thad chagpi ngyongzang nisil lag zigni, rgachib ngagru nipan thondag tonga tang, mamang mangsuq je cheshuq tang jenur denjig la ngansung shegi.
1: Nyechir zorun shangchin tang yi sirchima yon thangkang ki, shangchin na thaytuq sirchim jayu likung tang nyamd, zorun shangchin na sirchim likung chi, Chimshchung chanche chonyir Koreyin zhichchan dash gandhe tongwi pshetho chi parindrim shiddi. Shangchen tanga tang shangchen sidhchunga chonyir Koreyin lagjir che shawi gojig pshuk yongliya ngimbab shi badang. Shangchen yongche Chimshchung chanche chonyir Koreyin zhichchan la yongnyir ngang gandhe tongwar Chimshchunga ngansung nidin donchu shi. Pshetho chi yi chonyir Koreyin ka Chimshchung ngansung la khinon badang keli tang jelbi Chimdik to badang chabdik tongwi mangzhi saftandar tongwa. Zhanyi ma rimdin ki chimtir chadindar tongwa. Keli tang jilbi chimzin bini shugu yongli thondag tongwa. Marsab dabi ndrishchula rukhchu dang kyarjig nipa ndonpil gandag sheba. Hibshi thonghang songshula khinomba. Keli tang jilbi chimtir chimzin shtakirla khinomba. Zanzig ki shirnchung ndrishchil namu sheba. Ganchi dandil shirni chira tongwa. Zanzig ki ngansung shugu chi lagda tarwar khinomba dang. Sirchim likhun ki chimzig dang chimtir chimzin. Chimdik chabdil jijin mechim shilwur gangzgini, zormun ki thunli pheji dang chumzhi suzhi jilsang. Zongnyar koryi lagjir jijin gaxzi lirim la dambur mgdi, nakil jindun shi. Chimzik ngansunga shukni, zongnyar koryi chabkun ki chimsul silchi thakshu lagbu shi badang. Chumzhi suzhi samchir dang jizhi yachir dilim shi di. Rangshanga mangnyar huanjur ki gipil suyi suki chimzik pherim jimjuk sa dang. Janyima rimdin ki chimtir chadindar tongbi shukni, Chimtar thang chig la chimgil shibar cheba mishu badang. Tsab chungbi chimgil shashu la cheba jiyang dar tongbar mungni. Nyan shi chimtar larkandar dang wadang. Kepan rangzhin ki shirstig shashu la dongdag namu dang. Hibshi thonghang songshu chabkung si. Ghanlu la zinzi chimgil shashu la dongdag namu dang wadang. Hibshi thonghang gyolzhi nrishu nambazgdi. Hibshi thonghang gyolzhi thangshu bi bini thondag dang. Marsa dabi nrishu la rukhchu dang. Gyarjig nipan dongbi shukni. Nyamshig tsundi jensu nipan donpil lagbu shi badang. Chimtar marsa dabi gyolzhi dhagchu dang, dhagchu namu shi di. Marsa dabi jethil shabi jensu jijir lagtir tangsu shi badang. Marsa dabi jachul cheli jenjin zikchan dash gandhe tongwa zhukhi, lingan shdankil shi. Shetub jiv li, shamshi pheji ni chi chiwi sanji yin badang. Mangchun gansu ni shdiwi lingan yinbi shabi chilshuk jinchun dang. Sirchim likhun chen gani ngeni lashkang zhigdi. Chumzhi shepi telka chagila mga badang. Zhanyima rimdin ki chimtir chimzin chaldindar tongwa dang. Nakil nimti chimshchung shabshin donchu sheba. Keli la pambi yampan shjensul tizangdan zikbachi yinni. Keli jashkanil tkhchua dang, ganchi jiyang da dang shang. Chumzhi shepi rimdin peji la rungdag shi.
0: Gav jigni bi Zhongku Shanghai jachi lakzin jantong nyotsung chungdi shtang. Chorong shangchin manzi tharkil dodam jichi ar warman dang yunda baylin. Chorong chufan gayaxar gamba. Tsorgun xekung warman, tsorgun chwami manchi dang, demin tsorgun beli khangarabji na chi ki liyabdan cherni, mzirdikam tsorgun jenkam songrtag jeb jyotung su njemtung kangtashiga. Warman stetra dang ayasar gambi tuanzi, cherdiq soglong zopchin chankur, hujadriq dochin chakran dangarzi. Khangar tsorgun sugu, torgun chadin tuanzi arig abjallag yilar ngi sab chankar jik boyo badang. Nyinag nyi nang ramsi chi zongbur agorin bamukchik dang chabjil hrtung chigar ngabjasan yula. Tsorgun lar jayung che thamung mayin bin thorgun ga zhonglik dang warman che thongkong chato yo pa dang. Denar jakab che zhonglik dang warman nar jachir tewi thongkid shigirila. Saabim thoa dang nyawul pokhik chewa, zhochil chewa, baghsuk mepab che thamung mayin bin thorgun gar chenkam korigili, རྒྱལ་སྤྱི ལག་པ་དང་ མ་ནི་ཐུམ་མ་ཡན་བི་ ཐོན་ཁོང་ཁྲིམ་ནི་ཐོན་བི་ མ་ཅིག་སོར་ཅུང་ཤི་ཡོ་པ་དང་ དེ་ཕ་ནི་དང་བི་ཅབ་ཅིན་དེ་ཚལ་ཡོང་ཆབ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཚ་ཅི་ལི་ཆི་ཅར་གཡོ་ལ ཤང་ཅིན་ཡོང་སག་ཡར་ཚར་གན་པ་དང་ཐང་ཁར་ཅིམ་ས་ཅིན་མོ་ཅིན་ཅི་གཡང་ཁ་ཐོར་གང་གང་ཕང་ཅི་སོག་ཚབ་ཅིལ་དེ་རྒྱལ་བི་ ཚོར་ཁོང་ཅི་མ་ན་ཇོབ་ཅི་ཅི་ཆེ་དེན་མ་ཅི་ཅི་མ་ལག་ཅི་ཡོ་པ་དང་ཐོན་ཁོང་ཁྲིམ་ནི་ཐོན་བི་མ་ཅི་ན་ཕན་སམ་ཚོག་ཁང་རེན་ཅི་ལ་ཅི་ཚལ་ཧ་ཅང་ཐོ ཇེམ་ཏུན་ཅི་དེ་རྐུབ་སེ་ཇེམ་ཏུན་ནང་ཤིམ་ཁན་ནག་ཚོག་ནལ་ཅོང་ལེགས་དང་བལ་ལེགས་སོ་རེ་ཁ་ཁེལ་ཡོབ་དེན་ཅི་ད་དང་ཡིལ་རང་ཉིས་སེ་ཉམ་ལེན་ནི་ཅི་རྒོར་ཆག་ནི་དང་རྟོང་བཞེར་ནག་བྱ་ཞིན་པ་དང་ཨ་གོར་སེ་ཡབ་ཅི་རང་ཉིས་སེ་དོན་ཆོ་ཤོང་ཡོལ་ལ་ཨ་དོན་བི་ནམ་ཏང་དོན་ཉིལ་ལ་གན་ཇ་བྱ་ཁོ་པ་དང་ཉམ་ལེབ་ཤུ་ཁང་
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཁྱི མིང་ཧར ཁོ་ཚུར ཟོང་ག ཆམ་ཚང ཤ་བཤི དོམ་བི ཆམ་ཚང ཤ་བཤི རིག་ ཅེམ རེལ ཐོམ་ཡར ཉེར་ང་ ཀོ་ཏུབ་ཤི ཁང་ ཁོ་ཚུར་ཇོང་ རམ་ཏ པེལ་ མ་སལ ཚོས་ ཁ་ཁསབ ཤིན པ་དང མང་ཚུག ཅི ལོབ་ཇོང་ ཤེ་པི ཆར་ཅིན ཅེགམ་རབ དང་ རཏེ ཁོ་ཚུར་ཇོང་ དང ཁིལན ལེ་ཤིག་བཅི གདབསམ ཤུ རེཏག ཅན་ནི ལེ་ཤིག་ ཅར་ཁང་ན སེལ་བ་དང ཁ་ཁོང་ར གའི ལེ་ཤིག་ ཇལམ ཏོ་ཡོལ ད་ར་ཏ ཁོ་ཚུར ཟོང་ག ཆམ་ཚང ཤ་བཤི དོམ་བི ཐ་ཁར དང ཡང་ན ཅེབི གོ་ནི མང་ཚུག ཚག ཅིག དང ཏོང ཅིག ལེ་ཤིག་ ལ ཁ་ཏུབ་ཤི པ་དང ལོ་རི ང་ཚུལ ཡོང་པ གུར ཏོང་ཤི རང་ དང ཤ་ ཅིག ལེ་རྒལ ཚོར་མེན ཤང་ཅིན ཅེ ཆི ཐོམི ཆམ་ཚང ཤ་བཤི རིགནི ཏང་ཅན ཏ་བར ཏེན་ནི དོམ་བི མ་ཐང ས་ཡ་གནི ཏང བམག ཅིག ལག་ལ ཤ་བཤི་བཤི ཤ་བཤི ཏང ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཚོན་ཡར ནམ་བ ཁ་སཏམ ཤི་ཏེ ཏོམ་བ ཏང ཤང་ཏ ཏང ཅེ་བི ཤེར་ཚོང་ ཨར་ནམ པར རགོར ཏོང་ཤིར ཅིག ཏང ཤ་ཡ་གནི ས་ཡ་བདན ལ ལེ་པི རྫོང་ ཁུང་ ཁ་ཅུན ཕར་ནུ ལ ཁ་ཏ ཏང མང་ཚུག ཅེ ཡོང་བམ ཕར་ནུ ཐབ་ལ མར་ཅེ ཅེ པ མ་རིགམ ཏན་དལ ཡ་ཐུན ལ ཁ་ཏ ཤ་པི མང་ཚུན དག ཅུར ཐོན་ལི ཁ་ཅིན ཤིག ཏ ཅེ་ཏེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ང་ཚུ ཤ་བཤི ཐོན་དི པེ་ཅན ཐོ་ཡིན པེ་ཅི ལ ཁ་ཏ ཏོང་བ ཏང ཐམོ ཤིང་ཅི ལ རོགྲམ ཤ་པི རྫོང་ ཁུང་ པེ་ཅི ཅེ ཁེར་ཏུམ ཚོ་ཤ་བཤི
2: སར་ང་ པེ་ ཚོང་ ཤང་ཅིན རིགནི ཏང ཡལ་ཁུར ཐིནི ཡེ་ལུན ཤུང་ ཨ་ཏ་ན ད་ཏག པེ་ ཅི ཅིག་སམ ཉན ཉེ་ཏུང ཉེ་རཏིགལི རིགནི ཏང རང་ཤུ ཤལ་ཇག ཉམི ཚོ་ར ཚོ་བི ཏོང་ཅིར ཅེ ཤེགུ ངོ་ཚུམ ཛ་གི ཏང རྒྱ་ཁུ རིགནི ཅུཡི ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལི རིགནི ལེ་རིག ཅེ པེ་ཅི ཐུ་བི ཕེ་ཅི ཡེ་ཇུར ཁེ་ཚུན མང་ཐུ ཆབ་ཅག ཤི ཚོང་ ཤང་ཅིན གོ་ལུ་ཝ་རི རང་ཤུང་ ཁལ ཨར་མ་ཏུལ ཟུང་ རིགནི ལེ་ཚལ ཡལ་ཁུར ཇང་ཇུག ཉེན་ཏན ཅུཡི རེ་ཤ ཅེ་པི ཐོར་གང་ ཏན་སུང་ ཅིན་ནི ནི་ཤ ཡོ་གི་ སུང་ཅུང་ ཤ ཅེ་པི ཨ་གར་ཐང་ ཅིན་ ཡ་རབ་ ཅེ་ ལོ་ཁེ་ཅི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཁྱོན་དམ་ ཁེ་ཚུན་ ནི་ཡུལ་ ནི་བྱ་ རེ་ཅིག་ རེ་ཤ་ཤི་པ་དང་ རེ་ནི་བྱ་བི་ ཆབ་ཁུང་ ཡོང་དང་ ཤུག་ སོ་སོར་ ཆབ་ཡོ་ཅང་ ཉེ་ཏོང་ ཉེར་ང་ལི་ རེ་ནི་སར་ཅན་དང་ ཐན་ཇུར་ ལ་མེལ་ གུན་ཅལ་ ཉམ་ཅུལ་ཅིག་ ཕན་ཅིང་མ་བར་སལ་ ཐོར་གང་ ཨ་ཏན་སུང་ཤི་ནི་ ནི་ཁ་ ཡོ་གི་ སུང་ཅུང་ཤེ་ཅི་བི་ གར་ཐང་ཅིང་ ཡ་རབ་ཅེ་དོ་ཁེ་ཅི་ ཏོང་ཁ་མར་གི་ཅི་ ནམ་ང་ཨ་ཅིག་ ལེ་ཅེ་ ཁེ་ཚུན་ ལག་ཤི་ཅི་ཆུལ་དམ་བ་ལི་ཅན་ སའོ་མེན་ཁུར་མ་བ་ཅི་ཅི་ ནམ་ཁར་ཅི་ཅི་གར་དང་ ཏོང་ཅིར་ཅིག་ཅན་དང་ རེ་ནི་ སུང་ཅུབ་ཅེ་ ཆམ་ཐན་ ཉམ་ལི་སོ ལི་ཅེ་ཅི་ སན་དམ་མང་ཐུན་ནང་ཚལ
0: ཤུནི་ ཇེ་ཅིག་ སང་ཅིར་ཀོལ་ལག་སན་རུ་གོ རེ་སི་ སན་ཅིན་ཅེ་ ལི་རུ་པ་ ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡི་ ཅིབ་ཅེབ་ཅེན་ཉིན་ སང་ཅིར་རོགཔན་ཚོང་དེ་ཏང་ཤ་ཅེ་རེ རེ་སི་ སན་ཅིན་ཕུ་ཅིན་དང་ ཨ་མེ་རི་ཀ་ སན་ཅིན་ཐལང་ཕོ་ཉི་ཅི་ ཉེན་ཏར་ཁ་པར་ཅིམ་ཤུ་པ་དང་ ཤུག་ཉི་ཅི་པན་ཅན་བར་ཅིམ་ཇེལ་བ་དང་ ཡལང་གག་ནི་བ ཝུ་ཁལན་ཅིན་ཉམ་ཉིན་ཅུན་དེ་པེ ཇེ་ཅིག་ནཏུན་ཐ་ནི་ཇེ་རིབ་ཤི་སར ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡི་ཤ་ཅེ་རེ ཤུག་ཉི་ཅི་ཁ་མ་ང་རི་ནི་རང་ཅིམ་ལུ་ཤི་ཡེ ཨ་མེ་རི་ཀ་ དང་ ཡལང་བར་ཅི་ ཏེམ་ཐན་དེ་གོལ་ལ་ཉེ་བ་དང་ ཏེམ་ཅེ་ཇེར་མ་ཡོང་ཟང་ཆེ་ཡིན ཕ་ཁ་སི་ཏན་དང་ཁ་ཏར་ཅི་བར་དམ་ཨོག་ཏ དང་ལིམ་ཤེ་ཏ་པིན་ཇིམ་རི་ཐོ་ཡོ་ལ ཇིམ་རི་ཏེ་ཉིན་དར་ཆབ་རིག་ཤེ་ཏ་པི་རེ་ཡོ་སར ཏེལང་པུ་ཡི་ཨར་སན་ཟིག་ཏན་རང་ཅིན་དང་བི ཐག་ཅུལ་ཅེ་ཅན་ཚོ་ཤེ་པི་ནང་ཤི་པི ཇེ་སི་རི་ཀ་ཏན་ཤི་ ཕུ་ཅིན་ཅི་ཏན་དོན་ ཨ་མེ་རི་ཀ དང་ ཡལང་གན་ཁ་སོལ་དེ ས་ཁལ་ཤོ་དང་ ཐ་ན་ཏེ་ལི་ཇ་ཆེ་བི ས་ཁོང་ལ་ཁ་ཅིན་ཐེབ་སབི ཨར་སེ་ཤོག་ཅིམ་མམ་ཏ་ཏ་གནེ་བ་ཏན་ཅིག་དང་ཇེལ་གནཏུན་ཅེ་ཐག་ཅུལ་ཐལ་བམ་བོང་ཤེ་ཅིན་སར ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡིན་ཚམ་ཅིབ་ཤེ་དོན་ ཐལང་པུ་ཡི་ཆེན་གོ་པོ་ཉ་ཨ་ཝེ་ཏ་ཁ་ཕུ་དང་ཐལང་པུ་ཚང་གམ་པ་ ཁུ་ཤ་ན་གནི་ཅི་ཉེན་ཧུན་མོ་སི་ཁ་རིན་ཚམ་ཅིབ་ཤེ་ ཕུ་ཅིན་ཅི་ཁ་པར་ཏོང་ཁ་པ་དང་དོན་ཝུ་ཁལན་ཅི་ཨར་སི་ཡང་མང་ཀུལ་རིག་ཅི་ལན་ཇབ་གུ་ཤེ་པ་ཏེ ཨར་སི་དང་ཝུ་ཁལན་ཅི་ཅིག་ཚུལ་གནཏུན་ཐག་ཅུལ་ཤེ་པར་ཕན་ཐོག་མེ་ཅིང་ཡོ་རོ་ལང་དང་ཝུ་ཁལན་ཅི་ཐམ་ཅིག་མམ་ཏ་ཏ་པེ་ཅི་ཡོ་སར ཐལང་པུ་ཡི་ངེ་པར་ཏ་འབྲེ་ཡུ་ཅི་མག་ཏུན་གབ་ཅིན་ཅི་རི་གི་པ་ནམ་ཅིབ་ཤེ་ཁི་ཡོ་རོ་ལང་གཏོ་པོ་དང་ཝུ་ཁལན་ལག་ནོ་ཁེ་ཏེ་ཅི་ཡིན་ལ
2: མང་ཅང་ཨོ་རེ་པེ་ཅི་ཡིན་བི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཅི་དེ་ཚོགས་ཅི་དེ་ཚོགས་ཁ་བསང་ནོ་ཁེ་ཏེ་ཅི་ཡིན་སར ཐལང་པུ་ཡི་བདེ་ན་ཁ་ཏེ་ཨར་སི་དང་ཝུ་ཁལན་ཅན་ཐམ་ཅིག་དེ་མྱེར་ཏན་ཅིག་རིན་ན་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཨར་སི་བར་ཏ་ཤུག་ཉི་ཅིམ་རེ་ལ་སར་ཨན་ཅིག་ཏ་པེ་རེ་ཡ་ཡོ་པར་ན་དོལ་ཝུ་ཁལན་ཅི་སན་ཅིན་ཅི་ལེན་སི་ཅ 마슬 틀릉풀라 예스에 니츠 서바 참조시바 당 쇼니치 먼정버 베지임비 르자쿠든체 데츠코치 세츠코스 데유나 나톤나 쉽데 디드르 쉐브 타바숑 요세레
0: 레일랑가 예슬람 쳔텐자 쿠버 장조 년춘 칸게 치브 제진니체 고머 잡아다나 레일랑가 선진 페제 시지 행게 탄도네 레일랑가 침토자 쿠버 덴자가 용 탄칸기 멈트다 지모 쉐비 초톤페 요세레 페제 시지 행급 샤지레 디물라르 근데 동안네 침투르 자쿠브 덴자가 용 탄칸게 르니스 젬튼 코피 초톤지기 바당네 ᱡᱮᱞᱩ ᱥᱟᱵᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤᱯ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱚᱢᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮᱨᱮᱞᱮ ᱧᱤᱱᱛᱤᱨ ᱱᱟᱴᱩᱨᱮ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱥᱤᱪᱤᱭᱟᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱᱛᱩᱱᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱢᱞᱩ ᱥᱚᱞᱟᱢ ᱡᱮᱵᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱᱪᱮ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱞᱟ ᱜᱟᱱᱪᱟᱛᱮ ᱟᱭᱞᱟᱝ ᱪᱤᱢᱛᱩᱠ ᱡᱚᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱢᱛᱩᱨ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱥᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱜ ᱥᱚᱥᱤᱢ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱛᱱ ᱥᱟᱥᱚᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱨᱮ ᱧᱤᱱᱛᱟᱨ ᱜᱟᱭᱞᱟᱝ ᱟᱭᱥᱞᱟᱱ ᱴᱤᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱤᱦᱩᱱ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱟᱯᱩ ᱤᱴᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮᱛᱮ ᱯᱷᱮᱪᱮᱨᱮ ᱞᱮᱵᱟᱱᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱚᱨᱜᱩᱞ ᱥᱴᱚᱯᱷᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱞᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱮᱱ ᱡᱩᱞ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮ ᱞᱮᱵᱟᱱᱟᱱ ᱪᱤᱵ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤᱝ ᱜᱟᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱜ ᱜᱟ ᱴᱤᱢᱯᱷᱱᱤᱢ ᱥᱟᱣᱪᱩᱞ ᱞᱟ ᱠᱚᱝᱜᱩᱜ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱯᱟᱱᱛᱷᱩ ᱭᱩᱥᱨᱮ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

0: ཁྱི ཡང ང་རྒུང་རན་དེ པ་ཅིན་ ཆིག་ནུག་གནུམ་གནམ་པ་ཨོ་ཀ་ ཚོ་ཤིང་ཁ་ཁ་དམ་དོ་ལ་དང་རྐང་ཚ་ ཨན་དབ་ཅི་ལ་སུ་ཁ་གསག་ཁལ་ནདང་དེ་དང་དབ་ཅིན་ཅིན་ན་ཤིན་མང་ཅིར་སེ་གུ་གོ་རྒུང་གོར་ཐག་ཡང་གར་གནི་གོར་ཐག་ཡང་གནི་ནི་ དོ་ལ་དང་རྐང་ཚ་ཡན་དེ་རང་ཡང་གར་ཅིར་སང་སུམ་པ་པ་དང་ཏོར་གུང་གུང་མུ་ཡང་ཨ་ད་ཅིར་ཆུང་ཆུང་པ་བཅུན་དམུག་ནམ་ཅིན་ཧོན་དོ་ཀ་ཅིག་རཁ་ཏན་དེ་ཡོ་ལུང་ལེ་ཇུ་ཡིན་ཁ་ཁུ་སེ་གོ་ཀ་
1: རམ་ལོ་ཁ་ཁ་ཐུང་རིན་དང་ཅན་ཟར་སེ་ཁོ་དང་ཁ་ནང་གི་སག་ཁལ་དང་དེ་དང་ཅན་ཟ་ཐུང་རིན་ལ་སུ་ཁ་གི་ཏོ་ཏང་གོར་ཏག་ཡང་གི་ཇུ་ཅིན་ནི་གོར་ཏག་ཡང་གི་ཉེན་ང་བ་ཅིག་སེ་ཁོ་དང་ཁ་ནང་གི་སག་ཁན་དེ་ཨ་དེ་རང་ཡང་གི་ཅར་སང་སུམ་པ་པ་དང་རྒོ་མུ་ཡན་ན་ཅར་མ་རང་སུམ་པ་བཅིར་སེ་ཁོ་ཁ་ཏོ་ཏང་གོར་ཏག་ཡང་གི་ཏེ་ནི་གོ
0: ཁང པམག ཅིབ་དལ་ ཨ་སོ་ཁམ་རེ དེ་ཏང་ཡི ད་དེ་རང་ ཉམ་ཆེ་ཝེ་ན་ ཏི་ཁ་ནམ རབ་ཇུ ཏང་ཏ་ནི ས་ཁལ ཁམ་མོ་ཟ་གཡང་ ཆར་མ རང་ཙམ ཨ་བ་ཇུ ཏོ་ཏང་ ཀོར་ཏ་གཡང་གར ནག་ནི ཀོར་ཏ་གཡང་གུབ ཅེ་ཏི་གཡར ནོ་མོ་ཟ་ཁྲི ས་ཁལ ཁམ་མོ་ཟ་གཡང་ ཅིག ཆ་ཏན་ད བ་ནུ ཁར་ཅིང་གི རང་གོ་ནི ས་ནི ཇིན་ར ལམ་ནི ཇིན་ར ནོ་མུ་ཉེན་ ཁར་ཡོ་ ཁ་སི་ཁོག ཡུ་ཤུ ཁག་ ས་ཁལ ཁ ཡུ་ཤུ ཏོང་ཅིར ཏང་ རཟ་ཏལ རཟ་ཏལ ཅིམར ལེབ་ཏང ཏ་ནི ཛན་ད ནང་ཅིང་ གི ས་ཁལ ཁམ་མོ་ཟ་གཡ ཆར་སང་སུམ ཏང་ ཏ་ནི ཆར་མ རང་ཙམ བ་པ་ཏང ས་ཁལ ཁམ་མོ་ཟ་གཡང་ ཏ་ཏག་ཅིན བ་བ་ཇུན་ དང་ ཉེན་ ཁ་ཏང་ ཏོ་ཏང་ ཁོར་ཏ་གཡང་ གི་ཇིན་ནི ཁོར་ཏ་གཡང་ གི་ ཅིབ་དན མ་རགུང་དེ ཡང་ ཅེན་ཆ་ཁ་ཇ ཇུན་ མོ་ ནམ་དའོ་ཁ ཚོནུབ ཁག ཁག དེལིན ཁ ཏོང ཅིར ཏང ཏ་ནི ན ཁོར མོ ཏ་ནི ཝེལམ དེལམ ཚན་དམ ཆེ བ ཏང མང་ཡེ གི ས་ཁལ ཁམ་མང་ གི་ ཁ་ར་ཤོག དལག་ བར་ཏ དེལམ ཏང ཝེལམ དེལིན ཁ ལ་སོ་ ཨན་དེན ཚོ་ཉིན དེ་རང་ ཉེན་ གར་ ཆར་ ཆོང་ ཆོང་ བ་པ་ ཏང ཝ་ཏར་ གོང་ མོན ཆར་མ རང་ཙམ ནི ཆར་ཅིན བ་པ་ ཏང ཏ་ནི ཏན ནབ ཁག ན ཁོར མོ ཏང མང་ཡེ གི་ བར་ན དེ ཚར་མ ཏིག ཏང ཝ་དན བར་ ཁ ནབ་ལོང་ གི་ པ་ ཏང ཏ་ནི ཡེབ་ཅེན་ ཚ་པ་ ལ་སོ་ ཁ་ ཏག་ ནང་སལ་ ཡོ་ ཁ་ ཏར་ གོང་ མོ་ གི་ ཆན་དེ རང་ ཝར་པ་ ཏང ཏོ་ཏང ཁོར་ཏ་གཡང་ གི་ ཇེན་ནི ཁོར་ཏ་གཡང་ གི་ ཉེ་ཇེ་ བ་ ནམ ཚ་ དེལམ གི་ ས་ཁལ མང་ ཆ་ ཡ་ཟ་ ག་ ཏོར་གོང་ གོང་ མོ་ ཏག་ ཅིན བ་པ་ ཏང དེ་ཡན་ ཅིག་ ཡང་ ལོང་ ཆེ་ གི་ པ་ ལ་སོ་ ཁ་ ཏག་ ནང་སལ་ ཡོ་ ཁ་ དེ ད ཁུན ཚོར་ནུན གོལ ཧོ་ཤུག ཏང ཏན ནབ་ཤུག ས་ཁལ དེ ཡར་མན ཇོ ནང་ ཅིག་ ནི ད ནམ་ཤི་ གི་ ནེ་སན་ དེ ད ཇུར་ན་ གི་ ལ་ཁ་ནི ཨོ་ ད ཏོན་ཅིན ཛིན་ ན་ ཇོ་ཁ་ ཁང་ ཏར་ ལམ་ གི་ ནེ་སན་ དེ དེ ད་ཏིང་ དེན་ཇི་ ཁ་ ཇོ་ ཇུར་ ཏོན་ཅིན ངོ་གུ་ གི་ ཇུ་ ལ་ཁ་ ཡང་ རང་ན་ གི་ པ་པ་ ཡེ་ ཇུར་ ད ཡན་ཅིག་ ད ཆར་ བབ་ ཇིན་ ན་ར ཏག་ ཆར་ ན་ར ཆར་ ཁང་ ཇིན་ ན་ར ནོ་མུ་ ཡང་ ལ་མ་ ཆན་ ཅི་ ཇིན་ ན་ར ནདག ནང་སན་ དེ ལ་མ་ ནོ་པ་ ཟོ་ ཇུན་ ཡེན་ ཁ་ར་ ཁུ་སི་ གོ་ ཇ་ཡང་ ཚོ་ནུབ་ ཁ་ ས་ཁལ མང་ ཆ་ཡ་ ཟ་ག་ ཨོ་ལོང་ ཡེ་ གི་ ཇེར་དན་ ཚམི་ ཏ་ཡན་ ཨོ་ལང་ ཁོར་ན་ ད ཇེ་ད་ ཏང་ ད་ཏིང་ ta olong ikonu las kwagin dag kirgin yen khatala ta jayi tamugin jo jo tiyan chikin surmi san jingi sakil kammoz gan sonara ta tu changdara zigiz chikin nyum shkani tiyan chikida zigiz gini chikin utumbu nam namdag jerchinin katab kin nam zigin nara ju lawa jirputa ta rang lipo nevdag chong gazgi ju labardag ju zirum sachara ta torgin sachan dim sonayang jenchikhan jungar tabg rang lipo nevdag chong gazgi ju tagg santlayuk

ཡང ཁན བདན ན ཝར་ཁམ དནི དེ་རང གི ནམ རེ ཁོར་ཁ ཁསན ཇིར ཆལ གོ དེ ཅིག་ད ཅོ ནམ རེ ཁོར་ཁ ཁསན ཇིག ལ ཁན ཡིམ རེ ཁོ ཁསན ཇིར ཇལམ ནི ཁེར ཏོ ཞོང ཝར་ད ན ཝལང ནམ དང ཐེན ནམ རིང གུང དེ རེ གུར ཉབ རྒྱ རབ རྒྱ ཅི མི ཅི མ རན ཇོ ཅི ཡིན ཤང ནམ རིན ཅི མ རན ཇོ བི དེ ཚན ན ཨ་ད ཏ གི ཕི་ཚེ ཅོ བཅལ ཁ དེ སུལ ཉེ ཁ ཛ་བ ཇེ བར ཡིན དེ སེ ཁོག ད ན ར་ཁ ག ན ཉན རེ ལ དེ ན ཨ་ད ཏ གི ཕི་ཚེ ཅི ཏི ཉེ ག ཅི སུལ ཇ་པ་ན ནི ཨ་ད ཏ གི ཕི་ཚེ ཅི དེ ཉེ ག ཅི སུལ ཇ་པ་ བར ད ན ཚོ ན བ ཡུ ཤུང གོ ལ གོང ཁོ ཅི ཡེ ཐན དེ ཅི ག ས ཁ ཁ ཧི སུ ཨ་ ད ཆར ཆོང ཆོང ནི དེ ནི ཏོ ཅི རན བ་པ་ ཏན དེ ནི ཐེམ ཅིན དོ ལ ན ཁོར མོ ཏོང ཤིལ མ་ར་ཏུལ ད་ལ པ་ མ་ ཅི བལ ཅེ མ་ ལི འདེར་ཏུ ཟུང ག ས ཁ ཁ ཧི སུ ཡིན ཨ་ ཆར་མ རང ཙམ བ་པ་ ཏན ཤང ཅིན ན ཁ ཅི ས ཆ ག ཟན ཏན ག ནམ ཏོང ཨ་ ཏན ན ཤིན མོ ཡི ག ནམ ཤི ཡོ ནུ དེ ད ཅི ར ནམ ཤི ཁོན ད ནང ནི ཅེ ནམ བ་ ཤ ཏན ག ཨ་ དེ ཧན ཅི ག ད ཅུ ད མན ཅང བ་ རིང ཨ་ ཉི ཏོང ཉེ ཏི ལི དེ ཅིན ཏན གོང སིན ཁ ཅི ག གོ རི གོར ག ཨ་ ཅ ཅ ཅིབ ཁང ཟུང ཏུན ཨ་ ཐེང ག བ་ ད ཏོ ད ན ད ན ག བི ཨ་ ཅི ར ང ག དེ ཅིན གོང སིན ན ད ཏི པི ཅི ཅེར གི ནི ད ཏི པི ཅི ཉེ ཅི བ་ རིན སི ག བ་ ཏ མར ཉིན ཁསམ ལ ང སོ ཤ ཅེར སི ག ན ག ཅུ ག ཨ་ ད ན ག བ་ ཅི ག བ་ ཁང ང སོ ན ར ལ

0: 这种么，还要说有些劲儿。康新镇一个党，每个街头上冷天儿，稍微一个车车内用呢，等你抬个这不出，你得拿大地些。咱们那三里熟悉大荣啊，大部分历史门那南，都看这宋马个这十几年时间，还特别是跟在党，宜昌党济南，历史熟悉大部分的历史门里，这所村镇全用的都把党，成功的冷天儿，俺是落在了马路边，大部分的历史门那党，牛血的看党，牛血的吧。占卜了冷块儿去看路啊！每个人从啊从从嘛，扎土泥人给通过些把灯，我们用检测摄出。大多那种都看这从嘛个节，可空的隔壁大地间接陕西七彩江，江头硬接六十几人。每个人这些十三块钱可空十六，这从嘛个人检测灯，我们能把十六节热气的这头把我们这上有把灯。广东香港我们的出口前面中间忙不已，中间的隔壁这从嘛个人扬州石头六十六起。西安等村民不了，这所满额的盘城溪南等盘城的额温冷却不了些。四川等重庆的东北克里空的隔壁，这所满额的额温，过入天门门等等东西的几层关节水深。
1: 兄弟，想起南科街三级过六三十五，中共中央前书记及二院呢，接受决策困个总理准把张国清及其今年年的其接任年份了，从容相亲的参组团领配给等，我能够我老师的书记下边是多些不些，可以南极单独呢。这些书记习近平跟全国执政改进界共同领导党十七八党的，党中央党接受这些空格，汲取了国这个短缺时代，参组团队担任执政了，本身团队是跟着党外党的，你很有给让兄弟拿起了，开始交班党，各省选兵你把团队党的，配给党团结了，俺的行动先给。张国清呢，从共参组每日的党加入了，联络所开立党，那边了代理人呢，多他们存在党内使用呢，团队从业的党三不六三多了。团队配给所讲那次垃圾东西没批，可以南极单独呢。参组团队呢，杰克金他不仅让不进去通空硬币，通空三百六十九等，健康可以送出颈椎了，他去六百些八等哎。而江都他用可以配给建筑是动画，通空电机金刚送那帮团队等是的。参组团队接接近战术那帮等核心案例切入动机，参组团队这些等团队强过了，才接人不了，而接近刚送去直接接跟他动画等哎。业务等等的参组团队协助理论等，多的是积极做证，而且确实来说，确定是别个团队配给等的，团队完成的深入的认同同意，恰空实践的成果是更加统计。参组团控接受的委屈等，年头三百来亩地，各级单位六十等，各级团系六十斤，各组来很多把等的，这团队接接任等六十了，做事了三十等，而且政绩多年做了不起了，还得给更加动画。而江都工作等专穷给委屈的些不是更加等的。三种穷娃等，十种娘娃，盘点土娃皮皮鸡，而家人儿见到等，家人开力气，怀中捏着皮呢，暖铺的皮巴等哎，委屈的皮里关节巴，团里忙成个家人事务，娘的什么是跟他等是的，开力前装穷什么节，而真正的皮鸡节，我同团里带出真鸡，张国清是冷中气的，古城拆东年老爹你等哎，从容相亲，采用我的爹你是送你，我才才能等，我过年有所接，下午是多些皮，开南极单独呢。慢慢拉那没把灯，才说拉那没把金枪灯哎，而金枪你灯，才几日什么节，让些感情是得嘞。你很有给让兄弄起来，开头就把灯，告诉你把金头通给。端的马兄公安狗灯，七路灯三线弄起手机，年开开空灯，南宫个这起说年开起为电厂来担保门呢，过去们告诉来很弄给。而且人们讲南宫弄起来个就下位，学这个路人灯，这都来很弄把灯哎。个年半年月的，才等我去见南宫做了几年，写出作文。这些人们连续被切断所有中等，忙着接残留一些吃的了，装不了很多东西。而年头人也分不得同伴学霸等，千里路就是多回过这个学霸，而过去人也只过这个路就学霸。俺从那个周期间得出来很多把等，他不等托根跟团结等，咱们这个六十七八岁，他的这边娘子个年纪六十几呢，而过去我住那帮团结同伢等，忙着接菜熟等，就弄点几个栏杆送些给。
0: 年轻人从容相亲等于是这么用谈空气，相亲的太多是成这有利空等念的，从容相亲的是成利空气。成熟间接从你的可能性在正大是跟在同为些投资把人这么写的。相亲等啊等，相亲是的种个，从你的可能性那个节稍微过这个，是我用的人不许把当。相亲的用钱，成熟间接从你的可能性在正大，用你的硬是跟在同为成熟跟感受你的动作戏。些投资也。从你的可以个成绩安送来很多把灯，开了灯这边成绩头把灯，差不多东边门日三分的东吧，让你们人们点起成绩的才等的东吧。 Kili tong jilwi chimzina bini shugu yungni tondag tongwa. Marzab da bin jikchula rukchuk dang gyarjig niban donpil ganglag xeba. Hibshi tonghang songchula xinomba. Kili tong jilwi chimtir chimzina shtakirla xinomba. Zanzig jia xirinjung jisil namu xeba. Gancha dandil xeni qira tongwa. Zanzig jian gansunga shugu jil lagda tarwar xinomba dang. Sirchim likun jia chimzig dang chimtir, chimzin, chimlig chabdil jijin machang shilwur gangzigni. Sormunche thonli pheji dang chomshi suzhe jelsang. Tsongnyar koriye lagjir jeche gaxzi lirimla dambur mgdi nakil jindun shi. Chimzigan gansunga shukni tsongnyar koriye chabkunche chimsul silchi thakcho lagbu shi baadang. Chomshi suzhe samchir dang jizhe jachir dilin shi di. Rangshanga mangnyar huanjur che gipil soyi suche chimzig pherim jimjuk sa dang. Janyima rimdin che chimtir caidindar tongbi shukni Chimtar thang chigla chimgil shibar cheba macho baadang. Tsab chungbi chimgil shachu la cheba jiyangtar tongbar mungni. Nyan shi chimtar larkanda dang waadang. Kepin rangzhin ki shirtig shachu la dongdag namo dang. Hibshi tonghang songchub chabkung si. Ghanlo la zinzi chimgil shachu la dongdag namo dang waadang. Hibshi tonghang gyolzi nrishu nambazgdi. Hibshi tonghang gyolzi thangchubi bini tondag dang. Marsa dabi nrishu la rukchu dang. Gyarjig nipan dongbi shukni. Nyamshig tsundi jensu nipan donpil lagbu shi baadang. Chimtar marsa dabi gyolzhi dhagchul dang, dhagchul namu shi di. Marsa dabi jitil shabi jensu jijir lagtir tangsiv shi baadang. Marsa dabi jichul cheli jenjin zikchan dash gandai tongwa zhukti, lingan shdankil shi. Shetub jiv li, shamshi peji ni chi chibi sanji yin baadang. Mangchun gansu ni, shdiwi lingan yinbi shabi chilshuk jinchung dang. Sirchim likun chen gani ngini lashkang zikdi. Chomzhi shepi jelka chagila mga baadang. Janyima rimdin ki chimtar chimzin caldindar tongwa dang. Nakil nimti chimshchung shabshin donchu sheba. Kili la panbi yimpan shjensul tizangdan zikbachi jenni. Kili jashkanil tkhshu dang, ganchi jayangda dang shang. Chomzhi shepi rimdin peji la rungdag shi.
1: Gav jangni bi Zhongku Shanghai jachi lakzin jantong nyocung chungdi shtang. Chorong shangchin manzi tharkil dodam jichi ar warman dang yunda baylin. Chorong chufan gayaschar gamba. Цорхын хэгүн өөрмөн, цорхын чуамий маймжий дан, дэмэн цорхын бэлэй хангарабжи гнаачи кэл ювдан чэрний, нзэрдэгэм цорхын жэнгэм сонгртаг жэв жудунг зүүн жэмтун кангтэшиг. Өөрмөн сцэжа дан аяцаар гэмбий тунзи, чэрдийг соглон зобчин чэнкур, хвжаржиг дочин хвжакрын дангарзи. Хангар цорхын сүгү, торгэн чэдэн тунзи арыг авжиалаг ел арнгий сэвчанкар жиг бойо баадан. Нэн гний нэн арамсий чий зонбур гүрм бамгчиг дан чабжил хртун чгэр ngabjasan yula. Цорхунлар жайунчэ тэмүң майынбийн торгэнг жонлэгдэн уолмэнчэ тонгүн чатав юбаадан. Дэнэр жакэбчэ жонлэгдэн уолмэнэр жэчэр тэвэй тонгэд шигрэлэ. Савэм туаадан нивэл пухэг чэва, жочэл чэва, бахсуг мэпабчэчэ тэмүң майынбийн торгэнгэр чэнгэм коригэлэ. Ржэрпи лэгбаадан мани тэмүң майынбийн тонгүн чэмэнэй тонбий манзэг сурчум ши юбаадан. Дэ пани дамби джэпчэн дэцэл юнчэбдэр жакэбчэ цажэлэ чэчэргэ юлэ. Сянчэн юнсэг ярсар гэмбэдэн тэнгэр чэмса чэмму, чинжэг, янгэ, Амбака, торгэнгэн пангжи сүг цапшилда жарвэй, цорхун жа мана жуобжиджи чэдэн манзи жачи малаг чайо баадан. Тонгхун чамэнэй тонбэй манзи на пансам цугхэн гэнжил пшэцэл хаачам туу. Джэмтун чи дэркэбс, джэмтун нан шимкэнах цугнал, чонлэг дан уолэг сүрэг кэлэй вдэн чи даадан, ила рэнгэс нямлэ рэнгэ зиргуэр чагни дан ртунг вжэр ngabjabshin баадан. Джала матан чабжэ дан ртунг хчигар ngabjalir гай юлэ. Цонтун чи ганжан жугбэй тэл джэмжи гэрта саваблан юдэй. Нин гни нэн арамци чи самдан чи ганжа гөрв шаах чи гдэн саяр гэн бэмх чи чэтгсэн батан гөр саяв чи рнис дончо шон юла домби намтэн тони ла ганжа чи гөв батан нямди шу хан чи гдэн гон чи гэ чэнду чэн чи сухс чаб юла
0: дадг би чи чэн ян вар маштан чэлг сац хи чи тэмэр нин дяб дя ла динж г тон чи ди ди нэ рэн би динж г кор чу чи сэн ту сар ба чэн би чон ян кэ ли чи ни кун дончо чи ни ба дан кэ кэр гон юал Chalug sanskha ti, adi chuk tang Cormun gongsiyin dayu la vdinjig tonchil shabi kori chi, ji chu da golchig na chuk ngimbab namu shi baadang. Vdinjig tonchil chi yampan shjensul ti chung da zi. Armachin babjig chi chirjin tang, charwe nechil chi ngayu la ngannam la dambram ngani. Shoti chi chimzul gohtung hong la gochig shi baadang. Chetu na chini chunzin tang, adig chi korshu la jivzir dambab zi di. Adig chi chi ni baadang, adig gu la vdinjig lan gansung shi. Chalug sanskha chi tongta warsam di, Dīnjīg tōngchīl kia cāntāv dānsūng shī bādāng. Dīg chī chīgshūn kia dīvsīm dōdīm cōngzīn lā khinānī. Dīg chī fshīg sū dāng, wānguq rāngmshīn kia cālīn sūg shāwā zūr nīdīn ngāng shkandā dāng shdī. Tōngchīl kūrshū lā fdānlāng rāmdā yōng rā shī. ལོ་ཁེ་ཐོང་ཅེད་དང་བཟོ་ཅན་ཅན་ཅིམ་ཐེ་ལེ་གི་ཆ་ཆེ་ལ་དམ་རམ་གནི་ཨ་དྲི་ཅེ་ཁོར་ཅོ་ཅན་ནམ་བར་ཡེ་ཤིབ་ཤིབ་ཨ་དང་ཉེན་རེ་རེ་ཞོ་བི་ཚོང་དེ་ཚོ་པ་དང་ཟ་རེ་རེ་དི་ཅེ་རེ་ཐོང་ཅེལ་ཚོང་དེ་ཚོ་པ་ཨ་དང་རེ་རེ་དྲི་ཅེ་ལ་ཡེ་ཤིབ་དང་ལག་ཚེལ་ལ་ཏ་ཁེལ་ཅེ་ཚོང་དེ་ཚོ་པ་བཅིལ་མ་ཁསེལ་
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང རབ ཅན གྱི དོ དམ ཤེ དང དང ཐོར གང ས ཁོང གི ཆ ཆི སོང ཅུ ཤིན ནི ཐོན ལི དར བ དང མང ཚོགས ཤིག པ མི རིགས ཆམ དང ཅན ཕེ ཅི རོ ལམ དོ ཡོ ལ མི ཧར ཁོ ཅུ ཟོང གི ཆམ ཚང ཤ ཕྱི དོན པི ཆམ ཚང ཤ ཕྱི རིག ཅེམ རེལ ཐོམ ཡར ཉེར ང གོ ཅུ ཤིག ཁང སོ ཅུ རམ ད པེ ལ མ སལ ཚོ ཡི ཁ སུ ཤིན པ དང མང ཚོགས ཅི ལོ ཅུང ཤེ པི ཆར ཅིན ཅེ མ རབ དང ཏེ སོ ཅུ དང ཁི ལན ལི ཤིག ཅི ག དབ སུ མ ཤུ རེ ཐག ཅན ནི ལི ཤིག ཅར ཁ ན སལ བ དང ཁ ཁོང གི ལི ཤིག ཅི ལམ དོ ཡོ ལ དར ད ཁོ ཅུ ཟོང གི ཆམ ཚང ཤ ཕྱི དོན་བི ཐ་ཁར དང ཡང་ན ཇ་པི གོ་ནི མང་ཚོ ཚག ཅིག དང སྟོང ཅིག གི ལིཤིག ལར ཁཏབ ཤིབ པ་དང ལོ་རི ང་ཚུལ ཡོང་པ གུར ཏོང་ཤ རང་ དང ཤ ཅིག ལིར གལ ཚོར་མི ཤང ཅིན ཅེ ཆི ཐོམི ཆམཚང ཤ་པ་ཤི རིནི ཏང་ ཛན ཏ་བར དེན་ནི དོན་བི མ་ཐང ས་ཡ་ག ནི དང བམ་ཁ ཅིག ལག་ལ ཤ་པ་ཤིབ་ཤི ཤ་པ་ཤི དང ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཚོན་ཡར་ན བ་ ཁ་ས་ཚམ ཤི་ཏེ དོན་པ དང ཤང་ཏ དང ཇེ་བི ཤེར ཚོང རང་ པར རགུར ཏོང་ཤ ཅིག དང ཤ་ཡ་ག ནི ས་ཡ་བ དང ལ ལེ་པི རྫོང ཁུང ཁ་ཅུན ཕར་ནུལ ལར ཁཏ དང མང་ཚོ ཅེ ཡོང་བ ཕར་ནུ ཐབ་ལམ རྒྱ མ་རིགམ ཐན་དལ ཡ་ཐུན དར་ཁན་དབ ཤེ་པི མང་ཚུན དག་ཅུར ཐོན་དི ཁ་ཅིན ཤིག་ཏ ཅེར་ཏེ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ང་ཚུ ཤ་པི ཐོན་དི པེ་སན ཐོ་ཡིན པེ་ཅི ལ ཁན་དག ཏོང་ ཨ་དང ཐམ་མོ ཤིང་ཅིར ལ རོགྲམ ཤེ་པི རྫོང་ཁུང པེ་ཅི ཅེ ཁེར་ཏུན ཚོ་ཤེ་པི
0: སར་ངོ་པེ ཚོང་ངོ ཤང་ཅིན ར་གནི ཏང ཡལ་ཁུར ཐིནི ཡེ་ལུན ཤུང་ ཨ་ཏན་ན ད་ཏག པེ ཅི ཅིག་སམ ཉན ཉེ་ཏུང ཉེ་རཏིགལ་དི ར་གནི ཏང རང་ཤུ ཤལ་ཇག ཉམི ཚོ་ར་ ཚོ་བི ཏོང་ཅིར ཅེ ཤེ་གུ ངོ་ཚུམ ཛ་གི ཏང ར་ཇ་ཁུ ར་གནི ཅུའི ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལ་དི རིང་ཡེ ལེ་རིག་ཅེ པེ་ཅིལ ཐུབེ ཕེ་ཅི ཡེ་ཇུར ཁེ་ཚུན མང་ཐུ ཆབ་ཅག་ཤི ཚོར་མོ ཞང་ཅིན གོ་ལོ་ཝ་རིག་ རང་ཅུང ཁལ ཨར་མ་ཏུལ ཟུང རིང་ཡེ ལེ་ཅིལ ཡེལ་ཁུར ཇང་ཇུག ཉན་ཅིན ཅུ ཡེ་རེ་ཤི་ཅི་པི ཐོར་གང་ ཨ་ཏན་ སུང་ ཞིནི ནི་ཤ ཡོ་གི སུང་ཅུང ཤེ་ཅི་པི ཨ་གར་ཐང་ ཆིན ཡ་རབ་ཅེ དོ་ཁེ ཅི ཏོང་ཁ མར་གི་ཅེ ན་མང་ ཨ་ཇེ་ཅི ནི་སན ཏེ་པི ལེ་ཅེ་དི ཨ་ན་ཁལ ཏོང་ཤུ དང རིང་ཡེ སུང་ཅུ རིང་ཡེ སན་ཅིལ ཐ་ཅེ ཏམ་ཅི ཟང་ཝ་ར་ཏེ་མི ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལ་དི རྒྱལ་ཡོང རིང་ཡེ ལེ་རིག་ཅེ པེ་ཅིལ ཐུབེ ཕེ་ཅི་ཅེ ཁེ་ཚུན ཅི་ཆོལ དམ་ཐོན ཤུང ཨ་གར་ཐང་ ཆིན ཡ་རབ་ཅེ དོ་ཁེན ཚོང་ངོ ཤང་ཅིན གོ་ལོ་ཝ་རིག་ རང་ཅུང ཁལ ཨར་མ་ཏུལ ཟུང ཚུ་ཅ་རང་ ཡེ་ཚུ ཏོ་རང་ ཨ་དེ་ཝ་ཏེ ཨ་མ་ན་དེ ཛ་སམ ཇུང ཡེ་ལ རྒྱ་ཁབ ཅལང་གེ ཨར་མ་ཅི ཆེང་གུ ཡོལ་སི ཡ་ཏེ་བི ས་ཁལ དན་ནི ཨ་རང་རེ རྒྱ་ཁབ དེ ད་ཏེ ཆར མ་ནི སེ ཡོ་བི ས་ཝ ཅི ཐུབི ཆིན ཡ་རབ་ཅེ དོ་ཁེ ཡམ་བི རྒྱ་ཁབ རིང་ཡེ ཅུ་ཡི ཨ་རིག་ཚན ཆེ་ཁི ཛ་ཛུ ཅིནི ཛ་མ་ནེ་ངང་ ཤམ་ཅིག དང ཚན་རིག དང ཐམ་བི རིག་ཅུབ ཤི པ་བཅལ ཨ་དོ་ཁེན དལ ཨ་གར་ཐང ཆིན ཡ་རབ་ཅེ དོ་ཁེ ཤི ཏག དེ ཆིན ཡ་རབ་ཁབ ཅེ ནེབཤུ ངཝ ཁོང ཅེ ནེཚལ གོར ཅེ སོ་ཅིན ཡིག་ཚག ཐལ ཅེ ཚལ་ཁག ཆ་ནི ཐོ་གིལ ངོན་སལ ཤུང ཨ་དང དེ ཆིན ཡ་རབ་ཁབ སེ ངཝ ཁོང ཅེ ཤུང དང འདེམཏ ལམཏ མ་རིག ཉམཏི ཅེ ནེཚལ ལ ཤིམཅིབ ཤེབར ཨ་ནི ཁང ཚ་ཅིན དོན་ཅུལ ཤི ལེཇེན དེ ཡེལུང ཅེ ཁེཚུན ཅི ཆོལ དམ་པན ལེཡ དང་བི རེང་ཡེ ལེཇུབ་བི ལེཇ་ཏུང གང ཉང་ཏུལ ཁེལན དང ཅེཚོ ཡོང་ཅི ཏོང་ཁ མ་རིག ཅིན་ཐན ཚོ་བི ལོར་ཅི ཅར་མང་ ཁང་ལ ང་རྡེལ་ཁ་བི ངེས་སན དང ཁེལན ཤི་པ་ཅི ཤེལ རེང་ཡེ ལེར་གི ཅེ ཕིཚུ ཐུབི ཕེཇི ཅེ ཁེཚུན ཅི རེང་ཡེ ཆབ་ཁུང ཅེ ཕེཇི སར་བི ནདཤིལ དེནི ཤ་བར ཆར་ང་གོལ དང ཤེཐུ ལགཅིར ནད་ན ཐག་ཅོ་བི སོ་ནི མདམ་བི ལགལིན ཆབ་ཅ ཅིར དང་བ ཅིག་དིགི ཚོང་ཡོལ ཅེཚོ ལེར་གི སུ་སི ཏོ་ནང་ ཆེན་བོ ཤུང ཁྱོན་དམ ཁེཚུན ནི་ཡོལ ནི་བྱ རེ་ཅིག རེ་ཤི་ཤི་པ དང རེང་ཡེ ཤ་བི ཆབ་ཁུང ཡོང དང ཤུག སོ་སུར ཆབ་ཡོ ཅང ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལ་དི རེང་ཡེ ས་ཅན དང ཐན་ཇུར ལ་མེལ ཨ་གུན་ཅལ ཉམ་ཅུལ ཅིག ཕན་ཅི ངོམ་བར་སལ ཐོར་གང ཨ་ཏན་སུང་ཤི་ནི ནི་ཤ ཡོ་གི སུང་ཅུང་ཤེ་ཅི་པི ཨ་གར་ཐང་ཅིན་ཡ་རབ་ཅེ་དོ་ཁེ་ཅི 中华民国南门阿些几个历史荟萃的历史基础的担保人，三五民。

0: ང་ཚོ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གོ་ཏིག་དེ་བྱན་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཀྲང་ཞུམ་ཀྲང་བདེན་གྱི་རྩ་དོན་ཁ་ལས་ལྷག་པར་མཚོན་གྱི་པ་དང་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་མང་ཅིག་ཅིག་ཀེ་པན་ཁ་ལས་ལྷག་པར་ངོན་འགྱུར་ཡག་པོ་དང་སོང་ཞོང་ཡག་པོ་གོང་པོ་ལྷག་པོ་ཤེས་གི་ཏིག་པ་མ་མང་ལ་རྩ་ཅིག་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཤ་གན་དེ་ཐོང་གི་མ་མང་ན་དོར་ཅིག་ས ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཡིན སེལ མི ཐུབ པའི དཀའ ངལ གང ཡང མེད པ དང རྒྱལ མི ཐུབ པའི འགག སྒོ གང ཡང མེད ང ཚོས ཏང གི མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས ལག བསྟར བྱས ཏེ མི དམངས དང གཅིག སེམས གཅིག འབྲེལ དང མི དམངས དང བདེ སྡུག ཉམས མྱོང མི དམངས དང མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བཅས བྱེད དགོས བསྒྱུར བཅོས གལ ཆེན པོ གང ཞིག སྐུལ འདེད བཏང ཡང མི དམངས ཀྱི ལངས ཕྱོགས སུ ལངས ནས བསྒྱུར བཅོས ལ ཐུག པའི གནད དོན གལ ཆེན ཤེས རྟོགས དང ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད དགོས པ དང མམང ཀྱི ཁེ ཕན ལ མིག ནས བསྒྱུར བཅོས ཀྱི བསམ བཀོད དང བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ཐབས ཆེན བཀོད དགོས ཁན རྒྱ རོ ཀྱི ཝང ཕུ ཡི ཆུང ཆིན ཁ ལ དང བ ནི ཕྱོགས སྒྲོ གཅིག ལ བརྟན པ མིན པ དང ཀྱི ལང འདྲེ ཁ ཉར བ ནི སུག པ གཅིག ལ བརྟན པ མིན ཞེས སོང བ ལྟར ཀྲུང གོས ནམ ཕང ཞོ པ དང ཝང ཁ ཉར དགོས ན མམང དུང ཕྱིར གཅིག གསུམ གྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟན དགོས
1: ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི འཕེལ རིམ ནང དུ འབྲེལ ལ རྙོག འཛིང ཡིན པ དང བདར ཤ ཆོ ཁེ བའི གནད དོན ལ ཐུག ཚེ མང ཚོགས ཀྱི གནས ཚུལ རིག གང འདྲ ཞིག ཡིན པ དང མང ཚོགས ཀྱི ཡང སྙིང གང ཞིག ལ རེད བྱེད པ མང ཚོགས ཀྱི ཁེ ཕན ཇི ལྟར བྱས ནས འགན སྲུང བྱེད དགོས པ མང ཚོགས ཀྱིས ང ཚོའི བསྒྱུར བཅོས བློ ལམ པ བྱས ཡོད མེད བྱས ལ བསམ བློ ནན ཐང གཏོང དགོས པ དང བསྒྱུར བཅོས གོ ཆེ ཀྱི ཚན རིག དང མཐུན པའི རང བཞིན ཆེ རུ གཏོང དགོས ན ཆེས གལ ཆེ བ ཞིག ནི མང ཚོགས ཀྱི བསམ འཆར དང གྲོས འགོར རྒྱ ཆེར ཉན རྒྱུ དང མང ཚོགས ཀྱི གསར གཏོད བྱེད པའི ཉམས མྱོང གསར པ དུས ཐོག ཏུ ཕྱོགས བསྡོམས བྱ རྒྱུ དང བསྒྱུར བཅོས སྐུལ འདེད གཏོང བའི མང ཚོགས ཀྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན གྱི སྒོ ཀུན ནས སྐུལ སློང བྱ རྒྱུ ཆེས རྒྱ ཆེ བའི མང མང ཀྱི བློ གྲོས དང ཉེས སྟོབས ཐད བསྒྱུར བཅོས ཀྱི སྟངས དུབ རྒྱུ མང མང དང མཉམ དུ བསྒྱུར བཅོས འདི དུ སྐུལ སློང བྱེད རྒྱུ རེད གོང དུ ཚང མས ཉམས པ ནི བསམ བློ ཉིད ཏང གི སྐབས ཇོབ ཇོབ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི དགོངས དོན ཐོག ཏུ གཅིག གྱུར ཏན ཏིག བྱེད དགོས བྱེད པའི ཁག གཉིས པ ཡིན ཞུན ཉེ རྣམ པ ཚེ ཆེ ཕན ད ཆེབ ཅིག དང ལེན ཁེ ལ ཉེན ཇི གཏམ སར ལང ག ཤེ པའི ཚན པའི ནང ཞིག ཡོད ཡིན
2: ཨ་རང་གི མིག་སུང་ལ ཅིག་པ་ ཅེ་ཞིན ཁེ་ཁུམ་ལ སུང་ཅོབ ཤེན ཨ་རང་གི ཚེ་སུང་ལ ཅིག་པ་ ཅེ་ཞིན ཁོ་རི་གི་ལ སུང་ཅོབ ཤེན

ཁྱི ཁྱི ཕྱི་ནི་ཁལ་ཚོ་བི་ལམ་དགར་ནང་ལ་དེ་ཐིཆང་ཏ་ཏོང་གི་ལ་ཕྱི་ནི་ཁལ་ཚོ་ཝ་ངོ་སལ་དང་རྒྱ་མཚན་ནག་སའ་རི་ཕྱི་ཚན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་བྱི་ཅི་རྒྱ་ཁོང་བ་ཏོང་སར་པལ་དང་སོང་ཅུབ་ཅི་རྣམ་པ་སར་བ་ཅི་བར་གན་དལ་དང་ནི་ཁ་ཁོང་ཅི་མཐན་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་རྒན་དལ་དང་ཐོན་ཅི་ནི་ཁ་ཅི་གོ་པ་ག་ཅིན་ལ་ནག་ཅུར་ནི་དེ་
中这次来用了生意亲戚及接力和担心了呢李清跟这些等接力和担心了三级单独呢罗明强国的中央为了提及跟内部等林根的三轮等的县内可能作为他们接了马吉让人家泥瓦等全用让人家核心了年轻的当时不是的县内可能作为他们接了这些和切了东西不马子了跟人都不想得不及断去了跟着了东西在这个比七九万年前下注而且是六七七不肯个总理李清哥个担心的了原能及总理李明星来卡布鲁九年个浪漫怎么在了李清哥担当的大力的有六七七不书记而且各级主席习近平级七七不书记而且各级主席苏林等建筑个那儿的七次的二零图片他们及多年代比中国等原能及历史个精神出版这个比台来他们个认真的感情的兄弟中国学习有能学到年的当年当啊而且可不能接清廷国之的兵他今天是拉着送当啊腾之的当啊盘子的野村切了动吧盘子的人的当啊牛从人的动啊内空的卡而且正黄就是没用做差空间年的皮和切了当的腾梦大的及公布的用我的二的跟着的动都流来学习及学梦腾之的动的来很弄当啊而国民的南边也还要当啊

0: ཁེ དོར
1: ཨོ པི ཨོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཨོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏོ ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ ད ཅེ ཅེ ཏ

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད
2: གོང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་ཏོ་ཝོ་ནི གང་ཆ་ཡིན
0: ཀྲུང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དག་དག་ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གང་ཚ་ལེན་ཚན་ཇོ ཅི་པ་ གང་ཅི་ཇོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ་ཉམ་དེ་དམ་མ་སྐྱེན་རབི ཚན་ཇོ་རུ
2: Yana chungchukpozo dina dharta chodi rungi tipa gashchika chamba chungundagi nashik juyel. Re kongli achiga ngoshul shisim batar dirungi tipa gashchika chamba chungundagi nga. Ta nga rungi sani chadig shiyo nungi na gen chupa tsirung lakar samnugi. Gayangsich shukpa sirgunugi lhafshig tib chungundagi nungi tipa gaga tatangla sirni shtamchi zi chupo chungchung zofshachin tazidang. Ya, dina chupo chungchung zi chuna. Tipa gaga tatangwa sirgo noga shtamjinda alag nyongkhinga chukpo chongchongwa yo.

0: ཁྱི ཁྱི ཁོ་གར་དེ་ཟ་གོ་ནོ་ཁ་གར་ཏོང་ཟ་གོ་ནོ་ཏོབ་ཤ་གལ་ལོ་རྟ་གུ་ཅ་ཟ་གོ་ནོ་རྒ་ཏོ་ཅ་ཅི་གི་རུ་གུ་ཅི་ཟ་གོ་ནོ་མ་ཤུ་མ་ལུང་རྟ་གུ་ཅ་ཟ་གོ་ནོ་ཁོ་སོང་བོ་ཇོ་ཟི་ཁེ་ཀ་ཟ་གོ་ནོ་རྟ་གར་ཅིམ་པ་ནོ་པོམ་བི་ཟ་གོ་ནོ་རྒྱི་གན་ནམ་ཏོར་ཤེ་མ་ཏར་ནོ་སེ་གར་དག་རབ་ཏག་མ་ཏར་ནོ་ད་རྟ་གུ་དེ་བ
1: Chubu chong chong, nga la anawa yor tang. Ni che la ngom tsir che vi htam di la lang.
2: Chubu chong chong, nga la simba yor tang. Ni che rung yehung chubi zirir chal.
1: Nga tsu nyam ta na chung si bi ar ga tsal tan ju.
3: Ya chubu chong chong tso, tena tsam dan ying chu tsuma ge nyam ge. Dereng ge joki tingjir ge tsamba chongda ge nga gojig si yo no. Tochgo chong chong, tsereng lhamu ge lang no ge. Pami sim je metok sergo no ge, leang hemon de nyam daro nyong tang sik siya.

ཐོན ཅང ཐར ཤིན སོང ཐོམི ལོམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱵᱪᱤᱱᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱪᱷᱚᱱᱤ ᱚᱵᱞᱩᱝᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱪᱷᱚᱱᱤ ᱨᱤᱱᱤᱴᱨᱮᱞᱟ ᱟᱞᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱯᱪᱮᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱢᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡᱨ ᱪᱟᱡᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱯᱥᱢᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱝ ᱡᱤᱜᱫᱤᱝ ᱥᱚᱨᱛ ᱟᱡᱩᱥᱭᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭᱤᱝ ᱨᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱪᱤ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱜᱟᱡ ᱡᱩᱥᱭᱟᱯᱟ ᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱟᱨᱱᱟᱨ ᱥᱛᱟᱜ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱨᱱᱟᱨ ᱨᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱪᱤ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱢᱮᱞ ᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱠᱷᱚᱢᱤ ᱜᱚᱞᱜᱟ ᱢᱩᱠ ᱥᱩᱠᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱷᱟᱨᱯ ᱜᱞᱟᱨᱯ ᱜᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱭᱚᱵᱪᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱨᱠᱩᱨ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱭᱚᱵᱞᱩᱝ ᱠᱮᱨᱠᱞᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱟᱨᱱᱤᱛᱟ ᱧᱮᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱜᱞᱚᱭᱟ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱤ ᱡᱤᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱮᱥᱩ ᱭᱚ ᱠᱟᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱟ ᱡᱩᱝᱣᱟ ᱜᱟ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱪᱩᱨᱤᱝ ᱥᱠᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱥᱩᱝᱠᱩᱝ ᱨᱟᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱜ ᱠᱟᱪᱤ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱜᱟ ᱭᱚ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟᱢᱩ ᱥᱩ ᱠᱚᱯᱴᱤᱜᱤᱱ ᱫᱩ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱨᱤᱝᱟᱨ ᱛᱟᱞᱤ ᱨᱤᱝᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱥᱮᱨᱮ ᱢᱮᱞᱚ ᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱠᱷᱚᱢᱤ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱢᱚ ᱥᱚᱯᱟ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱷᱟᱨᱯᱤᱜ ᱜᱞᱟᱨᱯᱤᱜ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱭᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱨᱠᱩᱨ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱭᱚᱵᱞᱩᱝ ᱠᱩᱨᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱤᱥᱤᱠ ᱧᱮᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁ� ᱛᱟ ᱨᱟᱨᱦᱩ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱨ ᱱᱜᱨᱤ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨ ᱥᱚᱨᱪᱤ ᱭᱩᱠᱣᱟᱡ ᱜᱤᱪᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩᱨᱮ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱠ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱟ ᱥᱚᱨᱪᱤ ᱵᱮᱪᱩ ᱛᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱚᱜ ᱟᱪᱩ ᱛᱷᱟᱢᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱨᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱷᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱷᱱ ᱛᱤᱥᱨ ᱠᱟ ᱥᱩᱥᱩᱞᱤᱨ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱛ ᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭ ᱠᱷᱤᱯᱷᱟᱱ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱥᱚᱨᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱪᱩ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱠᱛᱟ ᱥᱩ ᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱩᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱛᱟᱛᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱝᱡᱚᱜ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱥᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱜ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱜᱮ ᱠᱮᱯᱷᱤᱱᱨᱟ ᱪᱮᱭ ᱠᱮᱯᱷᱱᱟ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱚᱱᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱩᱥᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱪᱩᱴᱟ ᱛᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱠᱨᱮᱡᱟᱝ ᱥᱮᱪᱤᱢᱤᱠ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱪᱩ ᱪᱷᱚᱨᱢᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱫᱚᱱ ᱪᱷᱤᱝᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱝᱡᱚᱜ ᱢᱟᱝᱥᱩᱣᱟ ᱪᱷᱢᱞᱤᱠ ᱠᱟᱞ ᱚᱨᱜᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱡᱚᱵᱱᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱣᱟᱭ
1: ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱪᱮ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱢᱱ ᱡᱤᱠᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱟᱴᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱱᱤ nga tsu tsum tsum tsum tsu lum le tsang ge jan de tang lin yi tang lin ni ma tsak nda tang dar ta wa ge kir gi ja tim kor ge xi ja kang mang zi a da kha sa ge ji ge kong ta ge ji ge ja chi rong rong mang tsu ndi nyam chul zi na chok cha ju ge yin nu de nyang tok ne kwa den che xin ne
2: ter ne chung ge ma sim me ta ge chi ge man dun མེར་ཅུན་ནམ ཇོང་ ཡེར་ ཚ་བ་ མེར་ཏག་ ཅིག་ ཆོག་ མེར་ར་ ངོན་ ཁོག་ ཤེ་པ་ན ང་ཚོ མ་རེ་རི ཨིང་གན ཡིན
1: རེ་ཉན་ ཁན་བ་དིན་ དེ་རང་གལ་ ཚིན་དིན་ང་ གོང་ནེ་གི ཆུ དམ ཚོལོ་བར་གང་ ཅུང་ ཁལ ཚ་ཁར དུང་ མ་མང་ ཤིབ་ཤུ ཁང་གར བ་ནི ཤིབ་ཤུ ཁོན་ལ མུ ཚོ་ཇིལ དེ་དང་ ཨ་དা ཚ་ཁར དུང་ གོང་ ང་ ཁོང་དནི ར་མ་ཅི་ ཁོག་དམ ས་ཁལ་ནི ཚམ་གལ་ ཁ གོ་ནེ་ ཉ་རིག་ ཚོ་པལ ཡིན་ུག ཨ་དང་དི ཁོན་དེ མམང ཤབ་ཤུ ཁང་ གི ཕྱིབང ཐིག་ཤིར གི ལམ ལུགས འདབ ཇིལ་ དང་ དར མ་ཅི ཁོག་དམ ས་ཁལ་ནི སོང་ཅུབ་ར ཡང་ན ལེགཅི ཡིན་ུག དང་དི ཐ་ག གི ཇོ་ཇི་ གི ཆུ་ཤལ་ ཡོང་ ནར དེ་དང་ན ཨ་དང་ དང་ དར་ཏ་ུག གི ཁར གི ཁམ་ཚུང གི ཇོ་ཇི་ ཇིལ་ དང་ ང་ཅི་ ཆ་ཟ གི ཁིགོ གི་ཟིན་ རང་རིམ སོང་ན ཤང་ཅིན་ དེ ར་ཇ་ཡུང་ གི ཅེཁམ གི ན་སախ ཟོ་ ཡེན་ུ དེབ་རིན་ཏ དམ སོང་ན ཤང་ཅིན་ དེ མ་མ་ཅི་ ཛ་ཁསམ གི ཇོང་ལ་ཟི ར་མ་ཅི་ དང ར་ཅི་ ར་ཛ་ཅི་ ད་ ཆོ་ཅིན་ བོ་ཁསམ གི ཇོང་ལེན་ུ ནང་གི ཆ་པར ཅན་ཏར མ་ཅིང ཧོམ མུན་དེམ སོང་ཅིན་ན ད་ ཀྲུང་ཧ མ་རིག མ་ཡམ ཆོ་ཡིན་ ཨོ་གི ད་གི ཆུར མ་ཅིང གོ་ཁུང སོང་ཅི་ བ་རེ་ཡང་ན ཨར མ་ཅིང ཧོམ མུགམ བབ་ཅིལ སོང་ཅི་ བ་ཡིན་ ན དོན་ཅི་ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཁར་གི ཤེཁམ མང་ཟེར་ ཡང་ན ཤིར་ག གི ཐག་ཅིན་ དེ སོང་ཅི་ བེ་གོ་ ནོ ཏི་ཅེང་གི ད་ར མ་ཡལ ཆ་ཁ ས་ཅ་ཟུམ སོང་ཅིན་ན ར ཡང་ གནանի ད་ར་ཏི་ བ་ཏེར ཡ་ཅིར ཨོན་རུག མང་ཚུང་དར མ་ཅིང ཧོམ མུགམ བབ་ཅིལ འདེ་ཏིན དེ་དང ཚོ་ཨར་ལི ཡོང་ ནོ ar machin homu kirgin babjil songchubra yanar machin homu gir jekim denjing da dukun deb songchubey junda ta chigmin sizgi nara kirgin chaqtang ta bapin gan chirta we nu da dukunda adam ne sozdang sayna semzing gi chigi jurimzing gi joy ju hajin ka chegas ona ta tangkib kirgi chimchung gi derbizg chimchung gi yakib chimchung gi chigun de nga ngasi arang gi kirgi pasa paindala chey songchubey gog chey kirgi dodim me gog chey dagchung me gog zina ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱜᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞ ᱥᱤᱞ ᱠᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱜᱫᱚᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱩᱯ ᱡᱟᱴᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱤᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱟᱡ ᱜᱤ ᱜᱩᱠ ᱛᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱤ ᱤᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱨᱢᱩᱝ ᱟᱯᱷᱮ ᱜᱩᱠ ᱟᱹᱱᱤᱣᱟᱭᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟᱥ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱦᱟᱢᱚᱝ ᱪᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱜᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱩᱯ ᱡᱟᱴᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱟᱥ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱜᱩᱯ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱡᱩᱵ ᱡᱟᱡᱩ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱠᱮ ᱪᱷᱮᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱛ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞ ᱥᱤᱞ ᱠᱤᱣᱟ ᱪᱩ ᱦᱤᱱᱩᱜ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱩᱯ ᱪᱟᱛᱩᱝ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱡᱟᱴᱢᱫ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞ ᱦᱤᱜᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱯ ᱪᱟᱛᱩᱝ ᱥᱚᱣᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱜᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱦᱚᱢ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱚᱪᱩᱝ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱞᱤᱠᱟᱡ ᱜᱤ ᱫᱢᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱢᱢᱟ ᱜᱤ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱟᱛᱩᱜ ᱜᱤ ᱫᱟᱯᱪᱟᱢᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱤ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱠᱟᱝᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱩᱯ ᱡᱟᱴᱢᱛ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞᱮ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱣᱟᱨᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱠᱟᱝᱛᱟᱜ ᱡᱚᱠ ᱠᱟᱡᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱩᱛ ᱠᱷᱤᱭᱟᱪᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱩᱛ ᱪᱷᱟᱛᱩᱝ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱱᱤᱭᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱱᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱜᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤᱢ ᱫᱟᱛᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤᱢ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱛᱨ ᱪᱩᱱᱫᱚᱞ ᱜᱤᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱠᱮᱜᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱵᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱚᱝᱥᱪᱤᱵᱤ ᱛᱟᱵᱱᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱞ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱭᱠ ᱨᱟᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱠᱥᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱭᱠ ᱨᱪᱮᱠᱢ ᱥᱚᱝᱥᱪᱤᱵᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱟᱱᱪᱤᱨ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱢ ᱥᱚᱝᱥᱪᱤᱵᱤ ᱠᱚᱨᱠ ᱪᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱭᱟᱝ ᱟᱝᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱭᱤ ᱫᱟᱡᱩ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ Сонжу гы юу нүгэ донсын гандагз гы юунина. Яңнам мөнчил мэйни да лухсар ды карнуны нүгэ донсын гандагз гы юунина. Ода дала суқа лобжуң үйдадангы маңуа жатхун цуа арнгэ гы чуани. Арнгэ паса пайлэнды сонжчу бэйчунды чамтан тамба, лыгтан тамба гы гуани сонжчу бэйчу. Дэвжинды арнгэ чамтан гы кэгэн дылайан чамтан тамба, лыгтан тамба гы гуани сонжчу бэйчу да хачан гэчэг. Yanyang kanaba dina dayang di tsuka gunga tangdi chamchung rafchua lam lecin donsim dani jung. Lecin di zomrik baram donzim ba tamrin jabra, zomrik nga karwa tharjab rakhi rab rakhi donzib darkalwa, tamrin sovchichib darkalwa, uganjag cairang raf sonum rinchinani yin. Lecin di songi shangchin tang yi sachim yon tang kanga rogrib shini, yanyang kanaba nirkib sabdeymu.
3: Nga su shima tani yazun, sachim nga su tang nyamda yun.
4: ཙ་ཁྲིམ་གི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ཡང་ཚར་ལུང་འབྱུང་བར་སོང་ཤུབ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་གི་ཞེམང་གི་ཡར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེན་གན་ནག་དང་ཁལ་ཤི་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་ནར་རྒྱ་ཁུབ་གི་ཡར་སི་ཙ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱུང་ལིང་གོ་གི་ཅི་ཅིག་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཁྲིམ་ལོབ་འབྱུང་ཤེ་པ་ཙ་ཁྲིམ་མ་སོ་སོང་
2: Sormon mesud menggukki chela tankil shidun. Titang namba kent barlang che vdinji songi badang. Barlang choje chadan da songi. Alang chon khangwi nang te alung je bra shaki. Sirga yejur shi chana barlang che gu jang je ma je ro.
4: Khatam che ben bare din ti jam bo ja yin.
5: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ལོ ཉིཁ ཁོར ནོ གི དེ མོ གི ན ལོ རེ ཁར ཚང དེ རང ཚོ ཅགལམ ང སེ ན ཁར ཏོང ཤི ནི ལོ ངོ ཉིཁ ཁོར ནོ གི ན ཇེ ཅན ཤི གི ཨོ ནམ ཚེ གི ཉི ན ཉན ཇོ རེ ཁ མང པོ ཤི གི ཡང དེ ཁོར གི ན ལེན ཚན གང མང མང ཤི གི རེ དེ དང ཏ ཚོ ཅགལམ གི ལབ ཆི བི ཟོ ཅན དལ ཨ ཡིན ན ཅི གི ཇེ ཅན ཤི གི ཨོ ནོ དེ ན ཏམ ཇེ ཡིན ན ཡང གང མང མང ཟི གི ཇོ ཁེ ཨོ ཁ དེ བི ན ཏ དེ རང གང ཇོ ཤེ ལ ལེན ཚེ ཡིན གི ཡང དེ ཏ བེ ན ཇི གོ རེ དེ དང ཇ ཅི ཉན ཁ ནམ ལ ཏ ཆི ཤ ཅ གི མེན ཁོར གི ཤབ ཤ ཤིག་ཡིན་ན རང་ཉིད་ལ་ཤག་ནུག་གི བག་ཆི་ཁན་ན་ཆུག་གི ཁོ་ཏག་ན་ཆུག་ཆག་ལམ་བར་གྱི་ཏམ་ཅི་ན་ཆུག་གི ནམ་མོང་ཡེ་ཐན་ན་ཁབ་དེ་ཅི་ཡིན་ཉན་ཁན་ན་བི་ད་ཏ་ལེན་ཚན་ན་ལ་ཉན་གི་ཡོ་ན་ལེན་ཚན་ནི་གོ་ཅི་བར་སམ་ཤུ་ཏ་ཉན་བར་དེ་ན་གབ་སུ་ཤུ་དེ་ན་ཤུ་ནི་ང་ཅི་དེ་རང་གི་དན་ཤི་ཁན་ཅུན་ཟོང་ཅི་ན་ལེན་ཚན་ཆོ་དན་ཤི་ནང་ང་ངེས་ཁབ་དེ་ཤེ་པིན་གོ་ཅུམ ཏུན་ཏུན་ཏུན་གལ་ནི་ལེ་ཏང་ལེ་གྲབ་ཆུ་ཆོ་མ་ན་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ནོང་ཅིན་ཅེ་གང་ཇོང་ཤ་ལ་ལེན་ཚན་ན་ཉན་བར་གང་སུ་ཤ་ཨོ་ཡ་གང་ཅིན་
6: ཨོ་ཡ་གང་ཅིན་ཨ་རེ་ཟོང་ཅི་ད་ཆེ་ལ་ཚོང་ཅིན་ན་ཏུང་ཀི་ཅག་ལམ་ཚོ་ཚོ་པ་ཚ་ཡོ་གོང་སུ་གི་སལང་དེ་ཅིལ་དེ་ཁང་དགེ་ན་ཨ་ད་མེན་ཁུར་གང་ཁར་བ་རེ་མོ་ཅི་ཤ་ཨན་དེ་ལེ་ལོ་ཅིག་སུང་གོ་སོང་ལོ་ཅིག་སུང་གོ་སོང་ཨ་རེ་རེ་རེ་ཅོ་ཕ་ཡིལ་གང་གི་ཡ་ང་ཕ་ཡོ་ཨ་ཡ་གི་ཨ་ཡ་ཤུང་ཅིན་དུ་ཤུ་དེ་ཨ
5: 다 때 체중 갖고 좀 뭐.
6: 아 예.
5: 내가 인식 거니 돈이.
6: 아, 니즈니 돈은 전전 호다 참 보는 마. 되게 뭐 체리 다 지글랑 그 오리리리
5: 샤가 데나 톱친가 다 아니지가 체린데 가서 다른 칠리 오노가 샤완느니가 토트가 모래라시 아제 니나 지금 능이 손이야
6: 아제 이제 지금 손아
5: 가서 다른 샤와지가
6: 정말 좀 스마트 또 축구서
5: 아리리시리 샤와디로 직섬 고송스가
6: 아제
5: 아리 롱어 직섬 가는데 랑니 지나 배바이 흐리 뜨기나 가서 다른 지나다 초 설렁 저칠디 크 너게인지나 다 지금 맹크르근 앵크르와 너무 고드시오 그모 대나 너다 담치인지나요 추 다티와티나 샤완데 크리란 바빠이 노게 듬디리 다 다른 걸 인생디 토네 아니가 쏘인지나 초라 초 살람와르그 담지르니 테니나 가다이모 추 샤완데 시가 얼가그
6: 시가 가가
5: 샤완디나 소마 시그리나 초랑게 나 요 초다 버스 간다 신탄 링이 테네나 치 소마 가다지나
6: 오 야야 땅원 챵아루 니똥 직송그다 나다 조나 땅아 린천다 시그나 린천다 구마 시드네다 땅아 초나다 시카그다 아직 토나 주 챵라노나다 오드모 마메 그모 아랑거 과이나라 초코 다 리카게 시그니나라 초코다 지젠반 젠젠나라 초코덤데 신앙아용 저거 아케찰라덤데 저거 체감 마가니진 다시 저거 카다 룬드모 마자 리리링고송다 드발라 년토니까 카다시나 초코다 드발라 멍포 멍포 그때 또 쳇크나 란디조 리카드 마카모이요 도모 시카모 도모라 틱틱틱나다 달리칸드 리글리다 치존 다른 그 이바긴이나 초가자 조시다 요 아자 조시다 그러니까 반다모나다 시가자 초 드바망포망포트한테 가리냐 보통도 몰라요 카모도 몰라요 그때 지가 아바마즈 자고 손드기 손하다 양 가이고 오케 미신이다 하사란 주구트나 하사란 주구 오케 미신이다 야 게담 촌듬 들어 그듬 도나다 치비 잠발라 다 지가 진짜 아마라니까 지금 잡다 다 치비니까 가다시야 지금 미신이라 듬 도나라 치 ci sinizda zizamba nyado ci sigla da asnawa maya chu zya khada chi ci shola don zinga te te da nga hosna mu don la
5: re re re ringa apa ga kerchu injina shi shuzgan jogo tagna da men kura sona chukko namte sona chukko ka ka chamu te kare la si
6: ma
5: tista nan jingi injina chu kharsang darang ga shapshi sa ga netar ka ra kchu nan da ta tre nare te khida chi wa ka shapshi kwa tu go zi te chu kala lob so ma tang zamu
6: a ji je te nga kan lo se ma tang ta
5: re re re tang tho rang ga chelin da jangu ti na ta ndi shapshi go re na chukko ndi gor ga injina chi cheli ga thani na chukko cheli ga chi ga rigni ga kurta ta chu ga thob da na ne ra ma jang yo Tani jina rangi minkur tanga suna ninkur na lika linu tarka gati namji rati nara aramba jinta jina jiga chali tini tani nartang chi sivan yuju hiji lori ni lori chi mangan yuju yonari mu jina yung shabshi gu koramda tang chunji na ta jiga mazga jina jiga aranga lisam gatangni na jondar zga ngichin zga matumna ta paruwa zga mazga jina jiga cekam epi ma satang sala yung tamba gata mugu shabshi rup juu laka chunji na jiga ngoma jina jiga lisam ga jondar zga chepo zga mena shiga kanari mu tana ta tang tho rangge min kur tang su sha psi ku ti na rangge ten nu gu tang tong gu ka kh ta sha ra khuri se teng ts ta na chi sama ka da zi na tam ji ge ts ta
6: o ya ya ta ngon chen na san ni le da wo jung la sa ber ta ta che li tong z la ag ja la du ton chi on mo ta ti tho la chi ge yir mang zan ju an cha min kho ge nong na ta cha chen la dum ta ta zho zhang dum ta ta ta ngon chen na ta na ge nong na chang cha chang gu ta ta chung ma chi cha chen la dum zu ma sha ge mo
5: re re re
6: ma su sa cha na la sa ra chi ge jing ja ge zun ju wa zan na ta ni chi keng gu ta he je thong chi gan ju na la xi ga ke chen bo yo ge
5: re
6: a chi la ga ta ti tho ma ma ju ju ta ni ge la cha chen la dum zu me ge ta wan chang ta we na ya Minkonna dinjirna chukko chochengi shukko ta chachengi shukko ta tsendan gunzonga chigdara nigilaka ta ticho gilaka dawri son nulil hasar kwa ticho chirgila keman chagi thonara Minkwa atir njukwa mo ta niton nisigilu na silang nulil anagomurze njongcho minkwa nda tesin tonne mo njongcho minkwa nda ta ticho dina jetumusgi thonara ya
5: Re re re
6: 다 지디
5: 레와나니 로노 갬바이나 추코 소마니 오나 하정 뇽뇽레레라시에 원체다 지가 대화나니 소뇽너그니 찍다니 아섬 아다 데모 정가정고너 카르선데라 마소는 찍다니 마트고이나 다와크 만치와 손도노 데모레모
6: 아제

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆུའི པི རིག ཚེ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེ ལན ཇོ ཡེ ཁ ཏུ ན ཆུའི པི ཡེ རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུའི པི

0: ཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་དོ་མོ་དི གང་ཆ་ཡིན
2: ཟོང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དད་དད་ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གང་ཚ་ལེན་ཅན་ཅོ ཅི་པ་ གང་ཅི་ཅོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ ཉན་དད་མ་སྟེན་རན་པི ཟན་ཅོ་རུ
3: Yana chungchukpo tso dina tarta cho dirungge tipa gashchik chamba chungde gna shig joyel re kongne a chig ngoshol la shisim ba tar dirungge tipa gashchik chamba chungde gna a ta nga rungge sani tadig shi yonu injina gen chopa chirung la kasam nu ge ayang se che shugpa ser go nu ge la shi ge deb chungde gna ni tipa ga ge ta tang la sin ni stam chi zu chopo chung chung zo xie jin de zi dang a Ya, dina, zhubo chung-chung zi chun na, tipa ga ge, ta tangwa sirgo no ge, shtamjin de, lak nyung keng ge zhubo chung-chung yo.

1: ཁྱི
0: དེ ཡིམ་ཆིན་ཆེ་ལ་དེན་དེ་རེ་བ་ཡོ་ན་འགྲོ་ཐབ་ཅི་ཁེ་ལང་ཡིམ་ཆིན་ཆེ་ཨོ་ན་ཆོ་རང་ཐ་ཇོང་དུ་སུང་ཐ་ཇོང་ནི་ཏག་མ་ཐམ་པར་ཐོན་ན་ང་རང་ཆོ་ཅིན་དེན་དེ་ཅེབ་ཅི་ཁོ་ཐག་ཡིན་ཤེས་ཤེལ་དེན་ཡིམ་ཆིན་ཁོང་མ་མ་སམ་ལ་ལ་ཡོ་བི་ས་ཤིང་བཟང་ངོ་ཉི་ཅི་ཡོ་བ་དེ་ཤིག་དག་ཅི་ལ་ཙུང་ཤིང་ཨང་ནམ་བུ་ལ་ལོ 임영차가진지 시 아르가비 끝 달 때 예수 근지 희흥 고버시

ཐོན ཅང ཐར ཤིན སོང ཐོམི ལོམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: རྒྱལ ཁྲིམ སེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉིན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོང ཉིན ཇོང ཉིན ཁྲིན ཁང ཨོ ཁེ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཙོམ ཅིག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ཉིན ཇོང ཉིན ཁྲིན ཁང ཁལ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན གི སང གོ པ ན ཚོང ཉིན ཞིང ཆིན ཐོ རིམ མ མང ཁྲིམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམ

0: 아망 춘초비 양신양의 성비 알랑가가 대모 아망르티아 울로탄 아르흐바리 돌비 카리센 서르
1: 가망지 판으로 왕들다 대비 가와조바 촌친들이 인지르진드 잡이 스빈 차르크 촌친들아
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད་རེད་རེད་ཁ་ཅིན་ཅི་ནས་གང་ལ་ད་དེ་རང་གི་ལས་ཚན་དབྱིད་ལས་དེ་ལས་མ་ཅིག་ཐར་ཐམ་ཐོམ་རང་གི་སོ་མ་ཟ་གམ་སོ་ནུས་ཞེན་ན་ཁ་ཐོམ་དེ་རང་གི་ཅིག་འཛོམ་གོ་ནུག་ཆར་ཅིན་རེ་བ་ཆེ་ཚལ་དེ་ཆུ་མོ་ཟ་གི་ན་དྲི་ཁ་ཡིག་ཐ་ཆུ་མ་ཟ་གང་ལ་ཐུང་ཨ་མི་བ་ཡ་བ་ཟང་སེ་གོན་ད་ཆ་པར་ཀེར་ཚ་མ་ཡོ་ཅེ་རེ་ཏ་ར་ཡ 마드가 청구는 거 자신이 떠나다 때 망조 망지르다 나만 아스코 지르요 지르다 나 아는 거 밑에 그 제때 이 소나 쓰나다 지 돈등 소마 저 돈등나 돈등 밑에 돈등나 다는 나 그 파이튼 카트들이 보다는 돈등나 지 나는 그 초로 희고 나는 그 초안에도 건데 이제는 최로 보고 진등 그 맞던 단다 군 최로 보고 다 혼자 좀 높다 두 송다나 이거 먼저 간단다 그리고 정확한 인조 간단다 정말 또 인조 간단다 더 근지나다 로또 좀 봤던 남그 송 시기 송들이 정확한 너무 지나 송 기믹이 샤 망한 리통 간단다 또 뭐 좀 들어간 거 뭐
1: 이제
0: 아 능기서 속고 로마 다 오면 좀 주는 지나 두다 소마 너 청구는 지원더니 땅 무슨 거꾸로 팀 좀 지단다 너무 좀 들어간 거 대노다보다 도문 어 땅 나른 긴지나다 돈는 거 도마 좀 좀 땅 알아로 쳐다나리 아른 거 아른 거 초 아른 거 휘고너 아른 거 같이 아른 거 시히고너 아른 거 군지 아른 거 군고나리 동무근이나 그근이나 삼치자 요걸고 그것도 영덕비 그근이나 아 저스코너 느히는 당들 영덕비 느히도 그것도 동동나 그것도 교 소중 셰파라 토미 요거 그게 고마포다시 토장가 그것도 같이 쓰는데 그 뒤도다 저는 링기스 용수도 갖고 대통령고
1: 그래요
0: 링기스 용수도 갖고 대통령고 대통령만 교 대통령만 많이 쳤다지 아 gelgin gsaguna yana ti robot gsaguna yana to moin dali chi kadai li dali ni chuang ga ka ka to sekin gu to setup gu yana ma sala dali chu to rang ga sang dali ta rang ga ti jin ta kho di dali ni ta de de tong ta ba jin ta chi gong ni she gong ye dong gu ne la ko ran jong ga ti ta ku chi na ta ang gin jin na ling ga yesun chama ni na de tong jang ni sun jong gu ta da go to chi ni amur san ba mu la ta ni jin na hon jo jin na a cham chung ga jap chu ga og ni so ma ta go ti chi na ta ariwa chisa tu nara, chumda kate hongu honzo jina nga huchazi nyugu yana nga chi muga laka kakakzi uka azi dali tamu kakakzi chi lovjong tang jaya unu na lovda tang jaya unu shaha tamu zina ki lakani japchuri gu
1: yari
0: te japchuri gu, ta te japchuri chi martago ta lovjong yochi honzo jina chi kapal kisa jaya unu tamu taro ku yoshi tamu inara te lovjong tang jaya unu tamu ina te riwa kuna chika, ta martago ta ka izga ina te kapar ni tsana dada gondashi manda kisi jitama tumu ukura ta kapar ngoma ga danyo danyo kapar nyoma nyinga kapar ni iti ina kapar ga nani rosita dumu kail ta titu ta gormu ina dumu yanju khana dada jayanju khana ma dumu tundukara maa jungu mu
1: riri
0: ita yata goma shiga samshi zi ina dang jakshin zi ina ta chi kapar tungu nara shi chiyo nama kachin datara kata igu jira sansama waska uku tsutsukari una anga chiga sim soli uka uyonga kapsgara tsa gu jira chara ta tu nani sovjung tau naka ta sovjung yu suga tumu tatsika ta mangamu
1: riri
0: ой геомго фосугди кхнанда мого тацхэ чэт фоганна кутуйжма тинама сондали ни нэнгэ кашн кингэ тэтэнгэ мхигэ тэнэша тажизина тинэ чокнэр я
1: нэти
0: ао геомго хойлог жэнгэ гэгин шигэ пата шуага дотсаня жизина нэнгэ нэна чокнэр нэ гэ кэ чатнэн гэн дондэр
1: жи
0: тондону такода ти чачин дэ тамжи поён динаим онча токэ шуга чимдэ карэтэ ни нэн дангэ жэ гуч тэмо гэдина чачин сымдэ а тэ гэти тана та чэрэна та а жаму гэтэн сэзэна та тондэн гэ тондэна иинна мана та ओ ता कोलेगन ग फोटन दिनंग द किमाइन फोटा इन रे कोचि माइन फोटा ला को येची तंग कुगिनिना तदोते इनना सिग गाजुगु सौजुगु येची द सौजुगु केनचि क गिरगिन ला येचीगु गिरगिन द तोंग द दिन आय खबो माय तना ता नि फोटन द तोंग द योंजे रे मा गिगिन ला येची योज गिरगिन ग अलगन मारे ता सोमे जेला युंदना नासि चवा तंग क्यु नासि द पा युन येनसिल देल ख तामजि किन जोंनि तामबा द गे सिनिन द इन तांजि हेंग द तिमे ता को क तमो येची तमोगु
1: ᱡᱮ
0: ᱚᱱᱚᱜᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱜᱮᱡᱤᱱᱛᱮᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱠᱚᱵᱛᱟᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱟ ᱵᱚᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱵᱚᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱜᱤᱱᱫᱮᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱭᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱚᱱᱫᱚᱱ ᱯᱚᱢᱟᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱝᱜᱩᱞᱩ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱝᱜᱮ ᱢᱩᱜᱤ ᱠᱟᱪᱤᱢᱵᱩᱨᱤ ᱛᱮᱱᱪᱮ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱜᱩ ᱠᱟᱣᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱛᱚᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱚᱣᱟᱞ ᱢᱩ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱥᱤᱢᱫᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱝ ᱥᱮᱭᱱᱟ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱞᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱮᱭᱱᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱚᱝᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱚᱱ ᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱨᱜᱮᱨᱮ ᱫᱩᱱᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱩ ᱠᱮᱭᱟ ᱫᱟᱛᱨ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱱᱤᱝᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱪᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤᱱᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱤᱯᱟᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤ ᱜᱟᱱᱞ ᱠᱟᱨᱠᱟᱜᱡ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱨᱩ ᱥᱟᱢᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱱᱫᱨᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱴᱨᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱭᱟ
2: Ardamla ribi jongjer thumla khigya yin dangol
3: Ktsamal lungi tambi chamal shkalam che shalang
2: Hosu khigi shalang
1: Yahterdeng samkhana china ba kongni derang ga thobsum khigya shalang ga chamban dab jili dali gen jamba cherang arkalam jili chu khabda yongdir tag ta thuma ཁོབཐང ངོཁ ཏུང སོར་ཏ གནང་ ཁ་ཚོན ཤེཅན་ ད་ ལེར་ཁ་ ལེར་ཁང དེ་ཏང་ ནིམ་ ཆ་པིར་ང་ ཇེལ་ཁ་བི་ དོན་ཐག་ ཟོགལང་ ཏ་ ཏིན་ ཆོ་ནི་ ཆུ་ ད་ ཐོམ་ཅང་ག ཤ་ཁམ་ དེན་ ཚོན ཤེཅན་ ད་ ལོཏ་ཁ་ན་ པ་ ཚོན་ ཆུ་ ཤེག་ ལེ་ཁམ་ སེམ་ཁམ་ གང་ཟ་གམ་ ཚོན ཤེན་ ར་ ཅིག་ཅིག་ ད་ར་ ད་རགང་ ཡེན་ ཏ་ ཏམ་ བི་ འཇེར་ ཏོ་ ར་ ད་ ཆེ་པོ་ ཡོ་ནི་ དེ་ ཏ་ ཏམ་ བི་ ཡང་ ཤ་བ་ར་ ན་ཚ་ ཡོ་ནི་ ཏ་མོ་ཟེར་ དེ་ ད་ ན་ མ་ཁ་སེ་ དེ་ར་ཏིང་ག གེར་གང་ག ཁར་གུ ལོབ་ཏ་གང་ ད་ ཏ་ག ད་ ལོ་མ་ན་དར་ ག མ་ཁ་སེ་ག ཁར་གུ ད་ར་ཅུང་ ཤེ་ ཏ་ ད་ ཟོང་ ཁ་བ་དེ་ ཡོང་ ད་ཏ་གུ ད་ར་ཅུང་ ཤེ་ ཏ་བ་ ག ཆུ་ནི་ ག་ན་ ཁ་ཚ་ ཤེ་ ཁོ་ནུ ཅན་ ན་ ལོ་མ་ དེ་ ཇི་ལིན་ ཡི་ཅུ kalichi borisida darkub chu lobtaz gam sunushena zanda chiga ningu jipter ngapchime ne pachirmeka titona tan zandag gergin chiga ningu jipter ngapchizgar jilun ichu ta chimuzgri ta ta gergin nam sunushena lhoma jilun ichu la khani gergin gan gan chir kona gergin gsha kono ta chimdag riri sungi jilun ni chimdag di kanun ni chiglang ni chimdag den riwai ni te kono ta gergin nam sunushena ringa lirkan ti nan lhoma rka kha cha wa hnyang ni wa zarzu khatang ni jawan di bagon gu khsi ta tumuzgri ta ni chimdag rkam sunushena ta chimdag susu damu ga rang hrtu zgra yang rang sha yit chi tang avlang da li ti ka che dig ta to rang sima lon sun yena ta chimdag haran kuri gergin zana chimdag jap jang ap chizg ara gergin chig za ju tara gergin chig ke chimdag jap jang ap chizg za ini ta ri ji lu ju ju shawa ge li chu kla kan ni lerim kla kan ni kang la kang chim ge dang zg ju ra na tuan dang zg jam na hi ga ta ge chimdag ge kam son she chi na ra ngon ngom ara gergin na ba ga ndi ta na ari wa zu ro she ko ta chen na sren kuri ring ge gergin se yi ge gergin dim jin ji ma yi da li se yi ge ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱨᱡᱩ ᱡᱚᱨᱡᱩ ᱡᱚᱜᱡᱩ ᱛᱟᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱛᱟᱝ ᱵᱤᱯᱴᱤᱠ ᱵᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱚᱵᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱠ ᱜᱚᱵᱟᱨ ᱛᱟᱪᱩ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱥᱤᱝ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱟᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱢᱟᱨᱱᱟᱥᱤ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱠ ᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱚᱵᱟᱨ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱪᱩᱜᱩᱢ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱮ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱡᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱮᱱᱫᱮᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱭ ᱜᱩᱜᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱞ ᱦᱤᱢᱦᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱪᱩᱜ ᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱟᱪᱷᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱜ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟ ᱤᱜᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱛᱷᱟ ᱠᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱧᱚᱝ ᱪᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝᱥ ᱜᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱠᱨ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱩ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱦᱤᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱭᱮᱞᱟ ᱴᱮᱱ ᱡᱤᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱠᱟᱦᱤ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱤᱡᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱥᱮ ᱛᱚᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱱᱤᱜ ᱡᱩᱭᱚ ᱱᱩ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱨ ᱜᱤᱵᱟᱭ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱛᱨᱟ ᱡᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱚᱱᱡᱢ ᱜᱚ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱪᱤ ᱜᱟᱢᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜ ᱡᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱪᱩᱛᱟ ᱛᱚᱢᱨᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱩᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱜᱟᱥᱢ ᱪᱚᱝ ᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱤᱥᱢ ᱪᱚᱯ ᱡᱤᱞ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱ ᱣᱟᱨᱠᱟᱯ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱤᱜᱤ ᱨᱮ ᱡᱩᱪᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟᱵᱞᱚ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱨᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱡ ᱥᱮᱞ ᱛᱷᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱛᱱᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱜᱟᱡᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱩᱡᱚᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཚར་ལུང ཉོམ་ལག་ ཇི་ ཏ་ནི་ཡང་ ལོབ་ཏ་སུང་ཅུ་ ལོབ་ཆུང་ ལོང་ ཅིག་ མ་མ་ཅུང་ ལོང་ ཁསམ་ ཏ་ནི་དང་ ཐོམ་ཅང་ ཐོན་སག་ཏག་ ཝར་ཀམ་དེན་ ཚོན་ཤེ་ཅིན་ ལོབ་ཆུང་ རང་ ཐོམ་ཅང་ རམ་པ་གི་ ཆན་ནུག་གར་ གེར་གིན་ནམ་པ་ ཚོན་ཤེ་ཅིན་ རང་ཡང་ཁུང་ ཆར་ཅིན་དར་ང་ཨུ་དང་ ཏན་བི་ ད་ཅིན་ནམ་པ་གི་ ཐུ་ཝ་བ་ནུག་རེ་བ་ཅིག་ཡོག་ ཏ་ནི་ཅམ་ཅང་གི་ཏ་ནི་ ཧམ་མ་གི་ ཐུ་ཝ་བ་ནུག་རེ་བ་ཡང་ཅིག་ཡོག་ ད་ཐོམ་ཅང་ ལོམ་ཅིག་ ཚོ་ཨ་རུལ་ཁི་བ་སི་ཀུན ཚོ་ཨ་རུལ་ཁི་ཅུན་དར་ང་ ད་ ཤ་ཀང་ཀ་ལག་ཁར་གི་ ལི་ཡན་ལག་ཚང་མ་ ཁ་ཅང་པ་ азарзык тыңны ота сачун тунчул няцул лынчул атаны кыргы

ཡང ཡང རོ ནི ཡོ ནན དན མ ཤལ རི ན ཡང དེ མན ཅི ཆོ དེ དེན པར རི རྒ ཡང རྒ གི ཡེ བྱ ན ནོ རི རི དང ཡང ཡང ཧོང རོ གོར རྒྱ གར ཁྲབ ཆེ ན རི ཟོ ཡང ཡང ཨོ ལ ཅན ཅི རྒྱ བི ན རི ཡང ཡང དང ཟ པ ལོ རྒྱ མག ལང རི ན ཡང ཡང ཤར བར གང བག ལེན ཁ རི ཟོ ཡང ཡང ཁྲབ ཉི རྒྱ ལ ཧ ཏ ལ རི ན མ ཡང ཕོན ཐ མ ཤི ཏ ཁར བ རི སལ ཡང

yang xie de ti jin pon jie ri song chu ji wi nam ta ra lan wa ri yang hua wu zhong ken zhong wa ri song ta la jin ta san kar ke ri la yang lang ker hua ta ler ja ji ri se ya ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས